Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter. How much is

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Tyttiä vai tarua?
1: Tämänkertainen väittämä meni sillä tavalla, että mä oon mällännyt auton samana päivänä, kun mä sain ajokortin. Onks tää tyttiä vai tarua? Tuomas muun muassa sanoi, että no nyt on tarinaa. Sulla on ollut kiire Rauman yöhön ringille. Joo, vois olla, että johtotähdes pedaalit sekos, automaatti, laatikko, mutta et sä nyt autoas mällää. Joku pieni ruttu lienee myöhemmin tullut, joten tää on tarua. Miika on sitten eri mieltä. Veikkaan, että tän illan väittämä on tyttiä. Joku pieni lipsahdus käynyt heti ajokortin saatuasi ja olet törmännyt johonkin. Niina sanoi, että höpö höpsis, niin vaikka tietyllä tavalla oletkin täystuho tietyillä asioilla, en yhtään ymmärrä kyllä, mistä puhut nyt, mutta autosta pidät kyllä hyvän huolen. Ja otetaan täältä sitten vielä.
2: Morjens, tytti.
1: Moro.
2: No, täytyy sanoa, että kyllä se on tyttiä. Se, näitä on monia tapauksia ollut, että saanut kortin ja sitten niittaa auto jonnekin. On niin hurmuksen siitä uudesta ajoluvasta, että töni ja jonnekin keulansa tai perseensä.
1: Okei.
0: Tyttiä vai tarua?
1: Aika 50-50 meni nyt tällä kertaa nämä vastaukset. Mä oon siis oikeasti hyvä kuski. Ja mä oon tosi tarkka niin kuin sen suhteen, että ei vaan niin kuin tulisi naarmuakaan siihen autoon. Okei, no se on, nyt se on jo niin kuin tietyllä tavalla vähän myöhäistä. Mutta siis samana päivänä, kun mä sain ajokortin, äiti tuli hakemaan mut sieltä katsastuskonttorilta. Äitillä oli sellainen musta pieni Ford Fiesta ja mä sitten totta kai sain ajaa sen kotiin. Meni äärimmäisen hienosti ja sitten mentiin käymään siinä sisällä ja totta kai mä olin sitten jo sopinut kavereiden kanssa, että kyllähän me nyt runtsalle lähdetään Rauman keskustaan vähän pyörimään näyttämään, että nonni, se on Kiviharjulla aina.

0: ajokorttia. Aika äkkiä siitä sitten hyppäsin autoon ja tämä äitin autopaikka oli autokatoksessa, jossa sitten luonnollisesti katoksessa on myös sellaisia tolppia. Ja tämä paikka oli sellaisen yhden tolpan siinä vieressä ja no mä lähden sitten pakittamaan. Ja eihän mulla nyt ollut hajuakaan sen auton mitoista. Okei, toki se nyt oli aika pienen kokoinen, mutta sitten kun mä pakitin, niin mä katsoin, että joo, siellä takanahan on sitten toisinpäin autoja parkissa. Että jos mä nyt vielä niin kuin meen, niin ajanko mä sitten jotain tuollaista niin kuin perseeseen? Ehkä on nyt turvallisinta vaan alkaa kääntää pois sieltä katoksesta. Ja mitenkä siinä sitten kävikään? No, täräytin sen etupään suoraan siihen tolppaan ja voin sanoa, että no, musta auto, valkoinen tolppa, siinä oli aika semmoinen valkoinen läntti ja se oli itse asiassa ihan äärimmäisen iso, vaikka siis en mä nyt mielestäni niin kovaa siihen ajanut, mutta jotain siinä nyt sitten kävi ja sitten tietty aloin itkemään. Ja mietin hetken, että miten mä tästä selviän. No enhän mä nyt voi selvitä siitä millään tavalla, että en jäisi kiinni. Niin sitten juoksin sisälle itkien äitille, että no niin, nyt mä peruutin ja tuun nyt katsomaan. Ja no onneksi äiti oli sitten vaan, että no ei se haittaa, että se on nyt vaan lommo. Okei, joo, vähän isompi lommo, mutta pääasia, että sulle ei mitään tapahtunut. Eli kyllä, näin on päässyt käymään.
1: Tyttiä vai tarua? Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.

0: Mix.
1: Syksyssä ollaan. Ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin mä oon huomannut, että mä oon saanut ihan eri tavalla virtaa. Vaikka voisi jotenkin kuvitella, että kun tulee pimeämpää ja tämä kylmyys iskee kesän jälkeen, niin alkaisi jotenkin ahdistaa. Mut ei. Toki mä oon siis aina tykännyt syksystä. Tai mä tykkään siitä syksystä, että on jo vähän vilakkaa, saa alkaa vetää kaulahuivia ja pidempää neuletakkia päälle. Puissa on värikkäitä lehtiä, aurinko paistaa, vaikka on sitten tietty ne syysmyräkätkin ihan kivoja. Varsinkin silloin, kun saa itse pötkötellä peiton alla sisätiloissa. Mutta mulle syksy on jotenkin just sellaista tunnelmallista aikaa. Mä oon huomannut, että tekee hirveästi mieli laittaa kotia jotenkin sellaiseen talvikuntoon. En mä tiedä, onko se joku pesän rakentamisvietti, mikä iskee aina syksysin. Mutta jotenkin kotia pitää laittaa, sitten kynttilöitä pitää poltella, lukee kirjoja. Muista herra jestas, milloin on viimeksi kirjoja lukenut ja nyt tuossa viime viikon aikana 2 kappalein. Mutta siis jotain tällaista syksy mussa saa aikaan. Mä en tiedä, että onko tää tietoista koko ajan tekemistä, ettei se pitkä ja pimeä aika vetäisi ihan sinne sohvan pohjalle. Vai onko tää joku energiapiikki? Onko nyt kuun asennot missä kohdassa? Että onks nää jotain tällaisia voimia, mitkä tässä iskee? Oot sä samanlainen? Kehittelet sä jotain erilaista tekemistä aina näin syksyn tulle vai onko se sohva sitten se, mikä sut vetää sinne seuraavaksi puoleksi vuodeksi? Sari kirjoittaa WhatsAppissa, että mä tykkään myös syksystä. Silloin tulee kudottua villasukkia ja muutenkin käsityöt alkaa taas maistua kesän jälkeen. Tuomas sanoi, että peitto korville ja kirja käteen Hitmix-radiosta. Pakko kai tästä on tykätä, kun on syksyyn syntynyt, mutta oikeasti tämmönen sateeton poutasyyspäivä on ihan fine. Ilman pesän rakennuksiakin. Laura sitten taas tykkää hemmotella itseään käymällä esimerkiksi kylpylöissä rentoutumassa aina näin niin kuin syksysin. Mutta Mia ei sitten ilmeisesti ole niin sellainen syysihminen. Mia sanoi, että mä hautaudun sohvalle pelkkään Netflixiä siihen asti, että kevätaurinko taas alkaa paistaa.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: No sinne on vielä hetki matkaa, mutta onneksi Netflixissä on kuitenkin ihan hyvä tarjonta.
2: Hitmixillä Saara.
3: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
2: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
3: Ai millainen?
2: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
0: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Shall I get the love in and stop you?
1: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

0: Mä eilen illalla selailin Instagramia ennen kuin menin nukkumaan ja siellä sitten vastaan tuli Hanna Kinnusen story. Hanna Kinnunen, hän on radiokollegani sisarkanava Aito Iskelmältä. Hän näyttelee myös muun muassa Salatuissa elämissä. On laulaja, voitti esimerkiksi Tähdet tähdet -ohjelman viime kauden. Hänen storinsa tuli mua vastaan ja jäin sitä sitten katselemaan ja hän kysyi siinä, että onko täällä muita, jotka puhuu itekseen. Että hänelle oli nyt käynyt sillä tavalla, että hänellä oli mukanaan salaattikulho, take away -salaatti, kun hän oli menossa jonnekin. Ja sitten hän olikin päättänyt jättää sen autoon, että ei ottanutkaan sitä mukaan, minne sitten oli menossakaan. Ja oli sitten tälle salaatti annokselle alkanut puhumaan, että no en minä nyt sinua ota, että odotan tällä autossa. Ja siis mä voin niin samastua tohon asiaan. Mä siis höpöttelen ihan koko aika itsekseni. Mä selostan koko ajan, mitä mä teen. Jos mä esimerkiksi nyt menen keittää aamukahvia, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä kävelen siihen keittiöön. Ja sitten mä alan kertomaan itselleni, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen. Että no niin, otetaan täältä nyt sitten nämä suodatin pussit ja joo, ja sitten tosta tota kahvia ja tätä nyt sitten laitetaan kaksi. Ja tuolta otat tytti sitten tätä vettä ja pistät sen sitten tonne. Ja sitten seuraavaksi, niin nyt mä voisinkin sitten tästä lähteä käymään suihkussa. Ja niin kuin tätä rataa, että tälleen mä koko aika kerron, mitä mä teen. Mä en niin kuin tiedä, että kerronks mä sitä pontuskissalle, joka ei edes siis korviaan loksauta sen eteen, että mitä mä hänelle siellä höpöttelen. Vai onks tää, niin kuin, onks tää vaan mun joku tällainen, että mä oon niin kuin kartalla koko aika, että mitä mun pitää tehdä. En mä tiedä, mutta tätä mä harrastan ja mä teen tätä paljon.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Mix. Eläinten viikkoa vietetään tällä viikolla ja eläimet, nehän on aivan best, varsinkin lemmikit. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin, että mulla on toi pontuskissa. Sanotaan, että hänessä on luonnetta kerrakseen, mutta niin varmaan kissoilla ihan yleisesti ottaen muutenkin. Ne on sellaisia, että ne ei todellakaan niinku miellytä ketään, jos ne ei halua. Että ihan on sellaisia oman tiensä kulkijoita, ainakin näin niin kuin yleisesti ottaen. Itsehän sitä yleensä aina ajattelee näin niin kuin lemmikin omistajana, että minä olen tälle lemmikille vähän niin kuin se äitihahmo, koska minähän hänestä huolehdin. Annan ruokaa, putsaan hiekkalaatikot ja sitä rataa, mutta itse asiassa tämä ei nyt taida ollakaan niin. Löysin tällaisen hauskan tutkimustuloksen. Oregonin osavaltion yliopiston tutkijat on tällaista nyt seurannut ja on havainnut, että kissat nimenomaan saattaa ajatella minua tai omistajaa heidän lapsenaan, eikä siis missään nimessä päinvastoin. Nämä tutkijat on havainnut, että kissat haluaa luoda samanlaisia turvallisia siteitä ihmisiinsä samalla tavalla kuin lapset ja vanhempansa. Eli seuraavan kerran nyt sitten, kun se kissa käpertyy siihen sun kylkeen, niin se ei johdu siitä, että se haluaisi huolenpitoa, vaan se johtuu siitä, että se haluaa pitää huolta minusta. Ja tämän mä niin kuin tietyllä tavalla allekirjoitan. Mä huomaan, että jos mulla on paha mieli, mä oon surullinen, niin silloin pontuskissa kyllä ihan ehdottomasti käpertyy siihen niin kiinni mun kylkeen kuin vaan olla ja voi, eikä liikahda siitä mihinkään. Ja vähän vielä niin kuin silittelee myöskin poskea. Tiedätkö, että varmasti saa niin kuin kaikki sympatiat siltä suunnalta. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suhteessa, että hän on minun äiti.

0: Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun keskellä yötä hän hyökkää mun päänahkaan kiinni, syö mun hiuksia, puree mun otsaa tai hyökkäilee mun jalkojen kimppuun niin kuin sen olosena, että mä oon oikeesti se saalis, mikä nyt pitää tappaa.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Niin ihan mielenkiintoista olisi silleen tietää, että mitä siinä hänen huolenpidossa sitten siinä vaiheessa tapahtuu.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

että sä esimerkiksi etit tavaroita, jotka sitten loppupeleissä on sun kädessä. Mulle on sattunut nyt viime aikoina ehkä jopa vähän liikaa tällaisia ihan ihme juttuja, mistä huomaa, että nyt alkaa pää jotenkin pehmetä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää tässä sitten tulee lisää. Okei, silmälasit on yksi sellainen asia, että mä etin niitä harva se päivä. Okei, yleensä ne sitten on just siinä, mihin mä oon ne jättänyt johonkin pöydälle. Välillä ne on nimenomaan just päässä tai sitten tuolla päälaella, mutta ei missään nimessä hukassa. Sitten mulla kävi viime viikolla sillä tavalla, että mä lähdin töistä ja mä pistin kuulokkeet päähän ja soitin sitten puhelun siinä matkalla. Ja sitten yhtäkkiä kesken sen puhelun, niin sitten mä sanoin, että ei hitto, että nyt mulla jäi kuulokkeet töihin.

0: öihin, että nyt mä en voi edata sitä videoa tässä, koska sitten kaikki kuulee, että mitä siellä videossa tapahtuu. Ja saman tien mä tajuan, että tytti, ne kuulokkeet ei jäänyt töihin, vaan sä tosiaan puhut juuri niihin parasta aikaa. Yksi päivä kävi niin, että mulle iski jo ihan paniikki, mä olin mennyt sisälle alaovesta. Ja sitten mä oon silleen, että no niin, nyt mulla ei ole kotiavaimia, kenelle mä nyt lähden soittamaan, että tulkaa päästämään mut sisään, kunnes mä tajuan, että niin, tosiaan mulla on nämä kotiavaimet tässä kädessä, että enhän mä ois päässyt tuolta alaovestakaan. Ja sitten viimeisimpänä kuivasin hiuksia ja sitten hiusten kuivaajassa on niitä nappuloita, että mistä sä saat väännettyä, että kuinka kuumaa se esimerkiksi puhaltaa tai kuinka kovaa se puhaltaa. Ja sitten mä painan olevinaan tehoa itselleni lisää siihen, että se puhaltaa kovempaa ja mitään ei tapahdu. Ja mä oon siis just hankkinut uuden hiusten kuivaajan. Ja meinasin jo räjähtää, että nonni, nytkö tää pitää lähteä vaihtamaan, kunnes mä tajun, että ei, mä oon koko aika ränkännyt sitä viilennysnappulaa, että ettei se puhalla ihan niin kauhean kovaa. Tällaisia mulle sattuu ihan jatkuvalla syötöllä. Alkaako ikä painaa, alkaako pää pehmetä vai onks mulla nytten vaan liikaa asioita tässä? Että mä en vaan niinku keskity. Tuomas täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että ei ikää ja ei pää pehmene. Sä oot vaan kiireestä kantapäähän menos koko ajan, niinku neljän tuulen hattu. Emme vielä huolestu, ainakaan minä. Mitä Johan?
1: Tätä kuulet tytti, sopivaan väliin.
0: Jaha.
1: Kävin kaupassa ja etenkin piti ostaa ne pizzatarvikkeet.
0: Joo.
1: Koska se oli niin kuin seuraavana listalla, että mitä teen kotona, kun sinne pääsen. Ja kyllä pääsi pari rumaa sanaa, kun huomasin, että kylläpä sitten en todellakaan niitä muistanut ostaa. Ja joudun lähtemään uudelle kierrokselle, että huomiselle on ruokaa.
0: Oi ei.
1: Että hajamielisyyttä ilmassa, unohtelemista, kyllä, molempia. Tuntuu, että välillä niin kuin kesken tekemisen ei edes mennä muistaa, että mitä on ollut tekemässä.
0: No just tämä.
1: Ehkäpä arki kuormittaa tällä hetkellä liikaa ja pitäisiköhän sitä lähteä vaikka johonkin rentouttavaan äänimaljahoitoon tai jookaan, niin josko se pääkin siitä selvenisi.
0: Meidän pitää ehkä, Johanna, testata tätä, että vähän jos rauhoittuu välillä, niin alkaisiko homma toimii.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hit Mix. Ootsä enemmän äänikirjojen kuuntelija vai tykkäät sä lukee ihan fyysisiä kirjoja? Mä en oo koskaan oikein silleen äänikirjoja välittänyt kuunnella. Siinä on jotain sellaista, mikä mua siinä tietyllä tavalla tökkii. Että mä oon sitten enemmän se lukija, sitten kun sille päälle satun. Nyt on muuten aktivoitunut senkin suhteen ihan älyttömän paljon. Mutta jotenkin äänikirjoissa on aina sellainen, että mä tykkäisin niinku mieluummin itse lukea sen, että mä pystyn hahmottamaan niiden henkilöiden äänet. Mä saan itse kuvitella ne. Mä jotenkin elän siinä maailmassa ihan eri tavalla, kun mä saan lukea itse kirjaa. Mutta nyt löysin yhden sellaisen kirjan, jota ajattelin, että tämän mä haluan lukea, koska mä törmäsin tähän aiheeseen jo tuossa kesällä. Ja sitten kävin katsomassa kirjastosta, että mikä siellä on tilanne, että saiskohan sitä kirjastosta lainattua. Niin joo, varmaan ehkä 5 vuoden päästä, koska siellä oli sellaiset 1200 ihmistä jonossa ennen mua. Niin nyt oli sitten pakko päätyä äänikirjaan. Ja tietyllä tavalla mä oon tästä äärimmäisen kiitollinen, koska nyt mä oon yhdistänyt tähän äänikirjaan. Siis nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset kuuntelee äänikirjoja. Siinä pystyy tehdä muitakin asioita samaan aikaan. Minä olen kuule kävellyt kilometri tolkulla, juman skuukel sentään, ihan siis jalat huutaa hoosiannaa aivan niin kuin jumissa, kun minä vaan käyn lenkeillä ja kilometrejä kertyy toisen perään, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Ja se, minkä tosiaan nyt on kuunnellut, tai on nyt about puolessa välissä, niin Lettem-teoria. Oot sä kuullut siitä? Mä törmäsin tähän kesällä ja vähän sen silleen sivuutin, että no tämähän nyt on ihan päivänselvää, että kaikkihan tän nyt niin kuin ymmärtää. Mutta ihan on nyt niin kuin lamppu syttynyt, koko uusi maailma avautunut. Hello! Tiedätkö, tervetuloa tähän maailmaan, kun on tätä kuunnellut. Suosittelen lämpimästi. Tämä Lettem-teoria, tämähän siis opastaa, että miten me lakataan tuhlaamasta aikaa ja energiaa sellaisiin asioihin, mitä me ei yksinkertaisesti tiedätkö, voida hallita. Sitten kun antaa muiden ihmisten olla sellaisia kuin ne oikeasti on, niin samalla siinä sitten vapauttaa itsensä myöskin toisten tuomitsemisesta, muiden mielipiteistä ja sitä myötä myöskin turhautumisen tunteista. Tässä annetaan hirveän hyviä esimerkkejä muun muassa niin kuin tunteiden säätelyyn ja just tavallaan siihen, että no jos toi ihminen nyt haluaa tehdä noin, vaikka mä en siitä niin pidä, niin mitä sitten? Anna sen tehdä! Aivan on koko maailma mennyt upside down tässä viime päivien aikana.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Että lämmin suositus Mel Robbinsin Lettem-teoriaa kirjalle. Nämä on oikeasti päivänselviä asioita, jokainen meistä tietää nämä, mutta sitten kun tämä tuodaan esimerkkien kautta nämä jutut tässä kirjassa esille, niin aivan siis aivot sulaa, kun sä ymmärrät.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: tuttu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Hit Mix.
8: Soittaa tätä.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. supla.fi/hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Mixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Aloita huoleton autoilu.

0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä hänä.
13: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin yleisradioyhtiö IRIBin mukaan Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt Iranin valtiollisen television väitteet Hormuzin salmen valvonnasta. Iranin media esitti, että rauhansopimusluonnoksen mukaan Iran ja Oman valvoisivat salmea yhdessä. Trump ilmoitti kabinettinsa kokouksessa, että Hormuzin salmi on kansainvälisiä vesiä, eikä kukaan kontrolloi sitä. Lisäksi Trump uhkaili, että Omanin täytyy käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin maiden, tai muuten Yhdysvallat räjäyttää sen ilmaan. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes viidennes nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset. Nuorille yritetään myydä esimerkiksi olemattomia festarilippuja.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihalle.

0: talkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa.
2: Se on...
1: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
10: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
9: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kello on 23 minuuttia eli 7. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua. Ja kun tutkimustenkin mukaan suomalainen herää keskiarvolta vartti yli 7, näin niin kuin arkisin, niin ajattelin, että mitä sitä turhaa nyt itsekään aiemmin on tuolla huhuilemassa. Että eihän siellä kukaan kuuntele. Ei vaan. Mä nukuin pommiin. Ja mun esimies soitti mulle, että what up? No, syitähän minä keksin vaikka miljoonaa, että minkä takia näin nyt tänään pääs käymään, mutta en minä jaksa mitään selitellä. Tai voimme selitellä, on tuossa pari ihan mielenkiintoista juttua viime yönä. Mutta Britney Spearsin Oops I Did It Again, se kuullaan tuosta heti seuraavaksi. Ja itse asiassa sen perään mennään tän aamun biisibattleen. Ja mä voin luvata, että tänä aamuna biisibattle ei mene ihan normaali mallin mukaan.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Ai jumakauta, mikä kappale. Hei, äärimmäisen loistavaa torstaita. Jussi Ridanpää täällä. Puhuks mä äsken muuten tiistaista? Se voi olla hyvinkin mahdollista. En ota mitään vastuuta itsestäni tänään. I need Britney Spearsin perään, kuullaan loistavaa Catone, Turn the Lights Off. Hyvää huomenta.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja kello on 27 minuuttia eli 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tänään mun biisibattlen pari mennään nyt.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ai jumakauta, on tullut hyvää kuittia. Tuolla on tullut viesti, että joku on myöhässä treffeiltä. No joo, joo, älä huuda mulle. Joo, ehkä saatoin sanoa eilen, että tehdäänkö treffit Hitmixille kello 6 eteenpäin. Mut joo, ehkä tää nyt alkaa paljastumaan muillekin, että mä oon tämmönen ghostaaja. Me mennään tässä vaiheessa tän aamun biisibattlen pariin ja koska minä en usko demokratiaa vaan diktatuuriin, niin oon ite valinnut tän aamun biisibattle-kappaleet. Mikäs biisibattlessä olisi sen hauskempaa kuin se, että etsitään joku oikein todella niin kuin ohut punainen lanka yhdistämään näitä kahta kappaletta ja sitten ne voi pistää vastakkain, niin biisibattlessä on tänään kaksi mun valitsemaa biisiä vastakkain. Nimittäin, muistatko sä Bad Boys?

0: siis kaksi tosi erityyppistä biisiä. Ja mä halusin kuulla näistä molemmat. Mut se ei oo kupletin juoni, vaan se, että äänestetään vain toinen soimaan.
1: Itmixin aamun biisipäivä.
2: Vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Eli mitäs tehdään? Bad Boys soimaan vai Rude Boys soimaan? Ääniviestiä tähän suuntaan 040 183 6576.

0: Cat on, turn the lights off, soi parasta aikaa Hitmixillä. Jussi Ridanpää täällä aika raskaasti myöhässä, kello 28 minuuttia vaille 8. Johanna, huomenta.
1: No, nyt jäi vähän kyllä kiinnostelen, että minäs ihan mielenkiintoisia juttuja siellä yöllä olisi, jota voisi kertoa. Et anna tulla vaan.
0: No mä voin antaa. Mä siis kävin Ikeasta ostamassa tämmöisen itseliimautuvan tarrakoukuna, jolla pistin mun hienon taulun veskin niin seinälle ja siihenhän sit piti niin kuin tossa ilta myöhään säpsähtää, että se koko paska tuli alas sieltä ja lasinsiruja oli all over the places ja tässä nyt varmaan niin kuin yksi syy siihen, että mitä tuossa niin kuin eilen illalla tapahtui. Mutta en tiedä, että onko siinä niin kuin iltarutiinit mennyt jotenkin niin kuin sitten, onko mä jotenkin järkyttynyt siitä niin paljon, että mulla on niin kuin kaksi herätyskelloa. Puhelimessa kaksi herätystä ja sitten mulla on pöydällä herätyskello. Ja ei mulla ainakaan niin kuin muistikuvaa siitä, että mä olisin niitä tai niihin herännyt tänä aamuaikana. Mutta siis onneksi mulla on äänet päällä, että pomo soitti, että what up, kelasit mennä tänään töihin. No ei se ihan tolleen sanoa. Se kysyi, että meinaa sitten vittu olla töissä. Ei kysynyt, ei sanonut mitään ton tyyppistä. Nyt mennään tänä aamun biisibattleen.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Inner Circlein

myös messissä. Hei, tossa olisi tulossa Shanakin Does It Matter heti sitten seuraavaksi, ja sen perään meillä ratkeaa biisi battle. Inner Circle Bad Boys sai vastaansa Leila Kane Rude Boysin. Kumpaa haluaisit kuulla tämän aamun biisi battlen voittajana?

0: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 040-183-6576. Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: You Never Know soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Erinomaista huomenta. Hei, voitais pikkuhiljaa mennä tän aamun biisibattlen pariin. Siellä on nimittäin kaksi aika tiukkaa biisiä, Bad Boys ja Rude Boys.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Bad Boys, Inner Circle tänään biisibattlessa sai vastaansa Lila Kane, Rude Boys.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Huomenta Jussi ja kaikki kiltit ja tuhmat kuuntelijat. No ole se verran pahoja poikia, tullaan sun kulmaisuussa.
2: Noniin, loistavaa.
3: Huomenta. Tänään mun biisipätlessä, niin kai me nyt ehdottomasti laitetaan soimaan Leila Kay ja Rude Boys.
4: Minä Jussi Saika ei ole, että kun sanoit erikoista biisipätlessä, että siellä on kojon nuku pommi, mutta puhe sentään, niin otetaan näistä se ensimmäinen, se Bad Boys.
2: Ansaittu.
3: No niin, eli siis äänestetään. No, tänään mennään sinne Jussin kulmaan, ilmiselvästi.
2: Mitä toi tarkoittaa tänään?
3: Mennään sinne Rude Boysin puolelle.
5: Siin. Oliko tyyny hyvin? No, ihmisiähän me vaan ollaan. Ja kukahan meistä ei ole täydellinen.
2: Paitsi minä.
5: Mutta joo, tuohon biisipatleen, niin kyllä se meikäläisen ääni menee Rude Boylle.
2: Joo.
5: Ihan selkeästi.
2: Katsotaan, miten nämä jakautuu. Jenni.
6: Huomenta biisipatleen. Tämähän nyt on aika lailla selvä peli käsranteesta poikki, että Leila Kay, Rude Boys, parempi.
7: No huomenta. Tänään äänestän sitten tätä Bad Boys. Niin, sitä biisiä.
8: Ja pistetähän sitä Rude Boysia soimahan, eli sitä toista vaihtoehtoa.

0: vaihtoehtoa?
1: No tässäkin nyt vähän hankala, että biisi päättäisi, jos mä sanon, että jos se on siellä sun kulmauksessa, niin ai niin, mutta sullahan on ne molemmat kulmat tänään.
2: Mm-hmm.
1: No ei oikeasti. Mun ääni lähtee sinne vasempaan kulmaukseen, koska siis Bad Boys pyöri silloin kasarilla ja ysärillä siellä sen mielettömän hyvän Cops TV-sarjan tunnarina. Ja oi että sitä tuijotettiin ja puolisalaa vanhemmilta.
3: Kyllä sä nyt ansaitsit sen Bad Boys sinne.
2: Bad Boys. Jaha, mites tää homma oikein taittuu?
4: Hitmixin aamun viisi battle jatkuu huomenna.
2: Yhdellä äänellä Inner Circle away. Aika tiukaks meni, joten mä soitan tän perään vielä.

Inner Circlein Bad Boys soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 10 minuuttia vaille 8, just Ridanpää täällä. Inner Circlein Bad Boys oli vastassa Leila Kane Rude Boys. Ja tähän siinäkin mielessä legendaarinen kappale, että muun muassa Darude on nappanut tuosta Leila Kane Rude Boysista itsellensä nimen. Tästä lähtee El Klassikko, ja onhan tässä nyt, vaikka tässä on aikaa kulunut, niin ihan himmeä biitti ja meininki.

0: Leila K, Rude Boys soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. Jenkit on tehneet viime yönä iskuja Iraniin. Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua tuoreissa uutisissa ja mä lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5 700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa ja menettävät rahaa useammin, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänä torstaina tulee koko maassa suht reippaasti, paikoin jopa kovissa puuskissa. Idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja sateista, lännessä taas vaihtelevampaa ja paikoin sadekuuroja. Lämpötilat pyörii lännessä 10 ja 16 asteen välillä ja idässä ja pohjoisessa jäädään yleisemmin 5-10 asteeseen. Mutta hyviä uutisia! Tulevalle viikon lopulle tuulikuulema alkaa heiketä ja sää lämpenee.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: Hei, hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 8. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Hathawayn What is Love ja Juvelina on the Beach. Noin muun muassa kuullaan tosta heti seuraavaksi. Ja otetaan käsittelyyn ihan tuota pikaa päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa Ruotsista, variksista ja roskista. Ja miten nämä nyt liittyy toisiinsa?
9: Hitmixi.

0: Hadaway, What is Love soi Hitmixillä. 8:05 kello ja tuossa olisi tulossa Jubelin On The Beats. Kesämusaa soitetaan tässä nyt sitten 100 päivää, mutta kuinka monta kesäbiisiä kerätään 100 päivän aikana tykittämään, niin sä voit käydä heittää sun valistuneen arvauksen suplan kautta. 100 päivää kesää skaba. Sen kun voittaa, niin sä lähet kesän päätteeksi Ibizan päätösbileisiin David Guettan keikalle.
1: Hitmixillä Saara.
2: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix.
0: Jaa, mä veikkaan, että kyllä tähän niin kuin tän jollain tasolla pitäisi pystyä niin kuin laskemaan vaikka niin kuin ihan 1 tunnin perusteella, että kuinka monta biisiä Hitmixillä 1 tunnissa soi ja näin edelleen.
4: Nyt

0: Jubele, aivan superrupea biisi, On The Beat soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Jussi Ridanpää täällä, kello on 9:08. Mighty44in Push It olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliorullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa linnut tekee enemmän yhteiskunnan eteen kuin suurin osa ihmisistä Facebook-kommenttikentässä. No, samaan aikaan American Yhdysvalloissa, Wallace-kengät jalassa ja rock-kitara kädessä. Miksi mä puhun näin? Muistellaan aikaa, jolloin tippaaminen oli laitonta. Vuonna 1915 kuusi osavaltiota kielsi Jenkeissä tipit kokonaan, koska ihmiset ajattelivat sen olevan epäreilu systeemi työntekijöille. Ajatus oli, että työnantajan pitäisi maksaa palkkaa eikä asiakkaan, ja nyt 100 vuotta myöhemmin amerikkalainen maksaa kahvista $4 ja tipistä $9, ja itsepalvelukassa kysyy, että haluatko kiittää itseäsi hyvästä työstä. Meillähän on tosi erityyppiset näkemykset, niin kuin sanotaan, niin kuin, no ensinnäkin suomalaisilla tai pohjoismaalaisilla tippaamisesta. Siitä voi vähän laventaa tuohon niin kuin Euroopan tasolle. Okei, tuolla niin kuin Keski-Euroopassa ja varsinkin Etelä-Euroopassa, siellä jo ymmärretään tippaamista. Tuo jenkkien tippaaminen, se on vaikea konsepti suomalaisille. No hei, ootko koskaan kuullut, että joku sanoo, että onko sulla kultakalan muisti? Musta tuntuu, että lapsesta asti on sanottu, että kultakalla muisti kestää joku 3 sekuntia. No, ei pidä paikkaansa. Nimittäin tutkimusten mukaan kultakalat voivat muistaa asioita jopa 6 kuukautta, oppia rutiineja ja tunnistaa ympäristöjä. Eli kultakala ei unohda yhtään mitään, siis 1,5 vuoteen. Siellä se ui hissu kissu ei tuomitse välttämättä sua siitä, että sä oot kuukausia ajan tai ehkä jo koko elämäsi väittänyt, että hän ei muista yhtään mitään. Ei tuomitse sua edes siitä, että sä oot viime

0: jouluna koputtanut humalassa siihen akvaarion kylkeen. Se muisti sen.
1: Hitmixin aamu.
0: Mighty 44, Push It soi parasta aikaa Hitmixin aamussa.

0: Mighty 44, Push It soi Hitmixillä, kello on vartti yli 8, Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa ja Pandoran Don't You Know muun muassa tulossa tosta seuraavaksi. Aivan hetken kuluttua paikallissää kertoo sen sään, mikä just teikäläisen huudeilla, ja kyllä mä sanoin, että kassa, mikä kassalive, se on kyllä niin, niin menneen talven lumia. Aivan hetken kuluttua kerro, että minkälainen on siilien luontolive.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään

0: pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuten tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Navakkaa pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Pandoran Don't You Know soi Hitmixillä, jos oot ollut menossa kasiksi duuneja ja oot vieläkin matkalla, niin on 23 minuuttia myöhässä. Hei, Alesson ja Nate Smithin I Like It ja Usherin ja Pitbullin DJ's Got Us Falling In Love, noin olis tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja voi hyvänen aika, me suomalaiset rakastetaan erilaisia livejä. On pentuliveä ja norppaliveä ja kassahihnaliveä, mutta täältä tulee siilikamera. Mikä ihme on siilikamera? Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua viihdeuutisissa.
1: Hitmix

0: Usher ja Pitbull, ihan sairaan upea, DJ's Got Us Fallin' in Love. Torstai-aamuja, kello on 8:30. 8:30.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Maailma on nyt siinä pisteessä, että jengi tsiigaa netistä siilien iltaelämää kuin Love Islandia. WWF nimittäin avasi uuden luontolive-lähetyksen, jossa seurataan siilien puuhia Luumäellä Etelä-Karjalassa. Ja koska siileillä nyt on lisääntymiskausi käynnissä, niin iltaisin 8 jälkeen siellä alkaa oikein tämmönen piikkitreffien prime time. WWF muistuttaa, että siilejä pitää ruokkia oikein, eli ei maitoa siileille eikä mitään grillibileiden jämämakkaraa, vaan kissan kuivaruokaa ja vettä. Käytännössä siili syö nykyään terveellisemmin kuin ihan hirveän moni radiojuontaja aamuvuoron jälkeen. Taustalla on kuitenkin ihan vakava syy. Siilien määrä on romahtanut ympäri Eurooppaa ja ilmastonmuutos tekee siilien talvihorroksesta entistä vaikeampaa. Eli nyt eletään aikaa, jossa suomalaiset katsoo norppaliveä, siililiveä ja kohta varmaan joku ahven striimaa burnouttia vedealta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Porttia pois ja Hesa-äijä. Tähän väliin mies flunssaa.

0: Portti on pois ja he sai ja mies flunssoi parasta aikaa hitmiksillä. Tossa olisi tulossa Rihanna ja Calvin Harrista We Found Lava ja sen perään kuullaan Scooterin musiikkia, jos sieltä pärähtäisi soimaan How Much Is The Fish, niin siinä kohtaa sit välitöntä soittoa studioon 010 800 104. Ja Scooterin uraan pureudutaan ja vähän semmoisiin vähemmän tiedettyihin faktoihin aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
6: Hit

0: Rihanna ja Calvin Harris. Kello 18 minuuttia vaille 9 torstai-aamuja kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä huomenta ja tuossa olisi tulossa seuraavaksi Scooterin musiikkia. Scooter on tämän viikon tähtiartisti Hitmixille ja tarkoittaa sitä, että kuullaan tosi paljon Scooterin musiikkia Hitmixillä. Jos tuossa pärähtäisi soimaan How Much Is The Fish, niin silloin soita studion numero 010-800-104, nimittäin se on 100 biisi tällä viikolla ja tarkoittaa sitä, että jos pääset biisin aikana linjoilta läpi, niin todennäköisesti oot hunti rikkaampi. Scooter tunnetaan tosi laajalti ympäri maailmaa, eikä ihme, mutta tiesitkö näitä juttuja?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: Kun legendaarinen saksalainen yhtye Scooter astuu lavalle, järki loppuu ja fiilis alkaa. Tässä muutamia faktoja Scooterista, mitä ihan kaikki ehkä siellä työpaikan kahvipöydässä ei vielä tiedä. Yhtyeen keulahahmon H.B. Baxterin oikea nimi on Hans Peter Kerdes ja hänen lempinimensä Baxter syntyi jo kouluaikoina. Yhtyeen nimi Scooter ei taas liity tähän ajoneuvo Scooteriin, vaan se on syntynyt H.B.n ystävän lempinimestä. H.B. Baxter on koulutettu kirjakauppias. Ennen rave-huutoja hän työskenteli siis kirjakaupassa.
3: Hyper, hyper!
2: Scooterilta tutut Hyper Hyper -huudot ovat kunnianosoitus 90-luvun DJ-kulttuurille. Biisissä mainitaan yli 30 ihan oikeaa DJ:tä. Me kaikki varmasti tiedämme Scooterin hitin How Much Is The Fish, mutta tiesitkö, että tämä kappale ei itse asiassa liity kalaan laisinkaan? Se on lainaus brittibändi Aardvarkin kappaleesta Captain Jack.

Scooter on vaihtanut kokoonpanoa useita kertoja, mutta H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. Scooter on esiintynyt ympäri maailmaa, itse asiassa jopa Formula 1-tapahtumissa, erityisesti Saksassa, jossa luonnollisesti Saksasta kotoisin oleva yhtye on supersuosittu. Moni saattaa kuulla lausahduksen jossain ja pohtia, että hei, tää on siitä Scooterin biisistä, mutta tosiasiassa Scooterin biiseissä on valtavasti sampleja. He ovat käyttäneet yli 100 eri lainausta ja viittausta vuosien saatossa.

0: muotiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: Ei lähtenyt How Much Is The Fish soimaan, mutta tässä soi puolestaan Fire, kello on 9:15.

0: Jos tässä sois Scooterin kappaleista How Much Is The Fish, niin se olisi satasen biisiä ja sun pitäisi soittaa tähän suuntaan 0108104. Tässä kuultiin Fire.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
0: Dua Lipa Physical soi parasta aikaa. Ja hei, duunipäivän biisitoiveet, ne jo tässä vaiheessa 0401836576 ääniviestillä Hitmixin WhatsAppiin.

upea Dua Lipan Physical soi Hitmixillä 8:08. Tarkoittaa sitä, että vajaa 10 minsaa ja päästään toteuttelemaan duunipäivän biisitoiveita. Voidaan jo vähän lähteä lämpäilemään niiden parissa. 0401836576. Mistä Lova Lova toivonut Auroralle Bruno Marsia ja David Guettaa. Versace on the floor. Erittäin hyvää huomenta jengi.

0: Bruno Mars, Versace on the floor, David Guetta messissä. Viitta vaille ysi näyttää kello ja duunipäivän biisitoiveita voit pistää ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Jussi Rinnanpää, Hitmiksen aamu, hyvää huomenta ja tuoreita uutisia tästä seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa, supla.fi kautta Hitmix.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
4: Finago Procounter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
5: Finago.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei.

0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskuun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Täällä kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuuhun verrattuna asuntojen hinnat nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, missä hinnat nousivat 1% edellisvuodesta. Asuntojen hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Turussa. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Tänään torstaina tuulee aivan perhanasti koko maassa ja paikoin jopa todella kovissa puuskissa. Idässä ja pohjoisessa on paljon pilviä ja sateita, lännessä taas vaihtelevampaa ja sadekuuroja. Lämpötilat pyörii lännessä 10 ja 16 asteen välillä ja idässä ja pohjoisessa jäädään yleisemmin 5-10 asteeseen. Mutta hyvä uutinen on se, että viikonlopuksi tuuli alkaa heiketä ja sää lämpenee.
10: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Erittäin hyvää huomenta Justerina päähitmiksi aamussa ja duunipäivän toiveet käsittelyyn tästä eteenpäin. 0401836576. Emil, hyvää huomenta.
1: Pistäkö Jussi Galvanizea tonne ysinputkeen? Tai sille kyllä
0: kyl mä tiedän. Pistetään The Chemical Brothersia tästä soimaan.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: The Chemical Brothers ja Galvanize soi Hitmixillä. Duunipäivän toiveet 0401836576. Minni, huomenta.
1: Hei, biisi toivetta. Joo. Aamupäivään, duunipaikka toiveita. Semmonen biisi kuin Everything But The Girl ja Missing. Mahtaiskohan siitä vielä löytyy toi Todd

0: Teri Remix, niin olisi oikein ihana kuulla se pitkästä aikaa. Mutta jos ei löydy sitä remixiä, niin sitten toki se alkuperäinen. Eli Everything But The Girl ja Missing.
1: No katsotaas, mitä täältä arkistoista nyt oikein löytyy.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: No täältä löytyy tää Todd Terryn klubimiksi Everything But The Girl Missing. Erittäin hyvää huomenta, kello on 7:09. Kuuntelet Hitmixin torstai-aamua ja ainakin täällä stadin suunnalla aurinko paistaa, mutta näin ei ilmeisesti ole ihan koko maassa. Tsemppiä anyways päivää.

0: Everything But The Girl ja Missing biisistä Todd Terry klubimiksausta. Tää oli Minnin toive. Aivan sairaan upea biisi. Mirka, hyvää huomenta.
1: Vaikka tänään nyt ei olekaan duunipäivä, on ensimmäinen vapaapäivä kuuteen päivään, niin duunipäivän biisitoiveena voisi olla viikon tähtiartistin Scooterin 4 AM, koska tänäänkin vapaapäivän kunniaksi olen ollut hyvinkin varhain aamulla jo hereillä.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Scooter tosiaan tämän viikon tähtiartistina ja muistuttelen, että How Much Is The Fizz on tällä viikolla satasen biisi. Kun se pärähtää soimaan, niin silloin soittaa 010 800 104. Se saattaa olla satasen arvoinen puhelu.

0: Scooter ja 4AM soi Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Duunipäivänä biis toiveet 0401836576. Ja tää seuraava biisi on Matildalle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on jotenkin ihana biisi, tanskalaisen Soapin Soap is in the air. Ja tää ei varmasti oo yksi niistä tunnetuimmista kappaleista todellakaan. Mut tässähän on ihan himmeä biitti ja tää on jotenkin niin ihanan naivi. Ai jumakautta, tässä on semmoista drivea, mitä jengi tarvitsee.

0: Soap is in the air soi parasta aikaa Hitmixillä. Musta tässä on vaan niin jotenkin magee meininki. Ai ai. Jotenkin ihana semmonen niin kuin naivi ja kevyt biisi. Tuve Luun To Die For olisi tullut tosta seuraavaksi. Sen peräänä päivänä törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan äärimmäisen fiksuista ruotsalaisvariksista. Ja sen peräänä olisi Auroralle menossa röyksoppia, mutta mikä biisi? No selvitellään sitä ihan justiinsa.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
2: Hitmix.
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: plussiksi. Heiniksi.
1: Heiniksi. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniksi. Markkinoija Verman.
0: Jussiksi. Heiniksi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Suomen Pekki Urheilu.

0: päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tullinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kun kesä koittaa, sittari

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda. Hit me.

0: Tuvaluun To Die For soi Hitmixillä. 27 minuuttia eli 9 näyttää kello. Erinomaista torstaita. Tuosta seuraavaksi Auroralle ryksoppia ja nyt päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tällä hetkellä maailmalla tapahtuu asioita, jotka kuulostaa siltä, että tässä kannattaa todella alkaa kietomaan foliarullaa pään ympärille. Ruotsissa on nimittäin koulutettu variksia siivoamaan kaupunkeja. Siis siivoamaan kaupunkeja. Ruotsalaiset ovat kehittäneet tämmöisen koneen, johon varis tuo vaikka röökin tumpin. No, varis pudottaa sen röökinnatsan sinne koneen sisään, niin se saakin palkaksi ruokaa. Ja koska varikset on ihan absurdin älykkäitä eläimiä, niin ne oppii tämän nopeasti. Eli käytännössä Ruotsi on jo tällä hetkellä tilanteessa, jossa linnut tekee enemmän yhteiskunnan eteen kuin suurin osa ihmisistä Facebook-kommenttikentässä. No, samaan aikaan American Yhdysvalloissa, Wallace-kengät jalassa ja rock-kitara kädessä. Miksi mä puhun näin? Muistellaan aikaa, jolloin tippaaminen oli laitonta. Vuonna 1915 6 osavaltiota kielsi Jenkeissä tipit kokonaan, koska ihmiset ajattelivat sen olevan epäreilu systeemi työntekijöille. Ajatus oli, että työnantajan pitäisi maksaa palkkaa eikä asiakkaan, ja nyt 100 vuotta myöhemmin amerikkalainen maksaa kahvista $4 ja tipistä $9, ja itsepalvelukassa kysyy, että haluatko kiittää itseäsi hyvästä työstä. Meillähän on tosi erityyppiset näkemykset, niin kuin sanotaan, niin kuin, no ensinnäkin suomalaisilla tai pohjoismaalaisilla tippaamisesta. Siitä voi vähän laventaa tuohon niin kuin Euroopan tasolle. Okei, tuolla niin kuin Keski-Euroopassa ja varsinkin Etelä-Euroopassa, siellä jo ymmärretään tippaamista. Tuo jenkkien tippaaminen, se on vaikea konsepti suomalaisille. No hei, ootko koskaan kuullut, että joku sanoo, että onko sulla kultakalan muisti? Musta tuntuu, että lapsesta asti on sanottu, että kultakalla muisti kestää joku 3 sekuntia. No, ei pidä paikkaansa. Nimittäin tutkimusten mukaan kultakalat voivat muistaa asioita jopa 6 kuukautta, oppia rutiineja ja tunnistaa ympäristöjä. Eli kultakala ei unohda yhtään mitään, siis 1,5 vuoteen. Siellä se ui hissu kissu ei tuomitse välttämättä sua siitä, että sä oot kuukausia ajan tai ehkä jo koko elämäsi väittänyt, että hän ei muista yhtään mitään. Ei tuomitse sua edes siitä, että sä oot viime jouluna koputtanut humalassa siihen akvaarion kylkeen. Se muisti sen.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Kello on 30:30 ja vuorolla Joonas hyppää puikkoihin. Tää oli Auroralle aivan sairaan mahtava biisi. Röyksopin The Girl and the Robot. Hyvää huomenta.

0: Ryksopin The Girl and the Robot soi parasta aikaa. Hei, meikäläinen nukku tänään pommiin. That's new.
1: Olitko vielä nukkumassa? Että olitko vielä nukkumassa?
2: Missä?
3: No nukkumassa.
0: Hei, tää on Aikulle Fetty Wap, Trap Queen, 26 minuuttia vaille kyvä. Ihan sairaan hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, se on torstai. 17.

0: Trap Queen Aikulle ja duunipäivän toiveita toteutellaan aivan hetken kuluttua. Tossa olisi nimittäin tulossa heti seuraavaksi Interfacein No One Else, vanha kunnon kukkuramekko, ja sitten biisi toiveita 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
1: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään.

0: tikkurilafestivaali.fi.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ai ai, Interfacing No One Else. Kukkuramekkoa tähän torstai-aamuun. Kello on 17 minuuttia, valikkyvä ihan justiin se duunipäivän toiveet.

0: kukkuramekko, kukkuramekko. Interface, no one else. Erinomaista huomenta. Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä. Kello on 13 minuuttia vaille kybä ja nyt duunipäivän biistoiveet.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jenni, hyvää huomenta.
2: Hei, parallaan duunipäivän biistoiveisiin. Tämmöiseen no. Sateiseen päivään, niin sopisi oikein hyvin pikkusen pauhtia ja pöhinää tuomaan Prodigyn Smack My Pitch Up. Sillä virtaa tähän päivään. Kaikkea ihanaa kaikille tähän päivään. Toivottelee Jenni.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tästä lähti soimaan The Prodigy Smack My Bitch Up. Erinomaista huomenta jengi.

0: Avicin Smack My Bitch Up soi parasta aikaa Hitmixillä. Hirvi kuningas, hyvää huomenta.
1: Päiväbiisin duunitoiveeksi voisi läväyttää DJ Popon Love Is All Around, jos mitenkään sopii, koska yhteiskunnan kirja myy kuristaa meikäläistä täällä duunissa ja tarvii rakkautta.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ai ai. DJ Bobo, Love Is All Around. Hei, mahtavaa torstaipäivän jatkoa ja okei, tänään myöhästyn treffeistä, mutta tehdään treffit huomiselle kello 6 eteenpäin. Moi! See?

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Fresh. Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä...
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmiön tuoma kuivuusriski. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksin kuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Välikohtauksessa mukana olleet 31-vuotias mies ja 24-vuotias nainen tuomittiin ryöstöstä. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan, kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä. Ja iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuropäivä yli lämpötila 11-16. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistä ja monipaikoin vesisadetta. Yöllä sitten enimmäkseen poutaa, mutta päivä yli lämpötila 4-11. Kaikkein viileintä on itärajalla. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja lännessä poutaa. Idässä monipaikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Ja päivä yli lämpötila lännessä 7-12, idässä 3-8.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
12: Yhtäkkiä torstai, ja torstaihan mulle nykyään semmonen niinku mini-perjantai. Mulla alkaa torstaisin tulee jo perjantai-fiilis, ja mä otan ehdottomasti sen vastaan tänäänkin. Ja koitan tuottaa sitä sullekin, hei. Aloitellaan vaikka tällä. Tää on Coolio ja Gangsta's Paradise, Calvin Harrisin Outside tulossa perään, ja muista laittaa mulle duunipäivä toive. Meinaa kohta toteutan myös yhden biisitoiveen. 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Rytmiksi Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Calvin Harris ja Outside, eli Goldin mukana, kello on 10 minuuttia yli 3. Vuorolla Joonas täällä, erittäin hyvää torstaita, The Bassina Live. Se soi ihan kohta hitmiksillä ja ei mene tosiaan kauaa, kun laitetaan soimaan myös duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Jos sä sille ihan karkeasti mietit, niin meitä ihmisiähän jaetaan monesti eri ryhmiin. Erilaisista syistä. On vähemmistöjä ja on enemmistöjä ja on kaiken näköisiä lajitteluja. Harmillisesti. Harmillisesti. Välillä harmillisesti, välillä vähemmän harmillisesti, mutta jos sä ihan oikeasti karkeasti haluat jakaa meidät ihmiset kahtia, niin tää on aika selkeä tää kahtiajako. Se on nimittäin ihmiset, jotka menee hissillä ja ihmiset, jotka menee portaita. Ja mä haluan tietää, kumpi sä oot, koska mä oon nykyään ihminen, joka menee portaita. Ja mä oon huomannut, että se on todella ärsyttävää. Siis esimerkiksi nyt tänään tuossa aamulla salin jälkeen lähdin tuolta pohjakerroksesta könyymään ylös ja tuli tehtyä vähän jalkoja salilla, niin aivan siis niin kuin Via Dolorosa jo valmiiksi nihkeen aamun salin jälkeen, niin sit sä vielä könyyt noita portaita ylös. Ja siellä menee ihan kylmän viileästi tyytyväisenä ihmiset myös hissillään nautti elämästään. Kumpaan porukkaan sä kuulut ja ennen kaikkea miksi? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Ja katohan perkule, että toikin tapahtui vielä tähän väliin. Eli me soitetaan tässä 100 päivän kesän aikana järjetön määrä kesäbiisejä. Nyt on taas 100 tullut täyteen. Kuinka monta noita kesäbiisejä soitetaan 100 päivän kesäaikana yhteensä? Niin käy kertomassa se supla.fi kautta hitmix-osoitteessa ja saatat voittaa itsellesi kaverillesi Ibizalle David Guettan keikalle liput. Oho!

0: Siinä tuli taas tämän The Bassina Livein myötä 100 täyteen kesäbiisejä Hitmixin 100 päivä kesän aikana. Mutta kuinka monta kesäbiisiä soitetaan yhteensä? Kaikki biisit meillä on siis kesäbiisejä tiedoksi. Niin käy kertomassa se supla.fi kautta Hitmixi. Saatat voittaa David Guettan Ibizan keikalle kuule lipus. Ihan kohta soi taas yksi lisää aikakoneen odota ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa ja samalla voit WhatsAppiin myös kertoa, että kumpi ihminen sä oot. Ootko se ihminen, joka menee portaita ylös ja alas vai ootko se ihminen, joka menee hissillä? Laita mulle viesti 0401833567 ja kerro myös samalla ennen kaikkea, että miksi? Miksi sä olet se ihminen, joka menee portaita? Miksi sä olet se ihminen, joka menee hissillä? Koska tähänkin voi olla monenlaisia syitä. Mulla on esimerkiksi yksi kaveri, joka menee aina portaita, ei sen takia, että hän haluaa paremman kondiksen, vaan sen takia, että häntä ahdistaa hissit suunnattomasti.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Beelytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Olipa kerran.

0: Ranne pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
10: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
11: Me kysyttiin, oletko unelma ammatissasi ja mikä se on? WhatsAppissa kirjoitetaan seuraavaa. Heippa sen jälkeen, kun lähihoitajaksi on ollut kaikkien kanssa vauvasta vaariin, mutta nyt viimeisenä lastensuojelussa huostaan otettujen nuorten kanssa. Tosi vaihtelevaa ja raskastakin hommaa, mutta siitä asti kun olin ollut koulussa, niin ajattelin, että tämä on mun ala ja nyt kun olen siinä ollut, en ole päivääkään miettinyt, että menisin muualle. Että ehkä olen sitten unelmatyössäni. On myös toisinaan hyvin...
8: 2-6 arkisin.
10: Hitmixin iltapäivä.

0: Se oli aikakonetta se. Odota kohta Antti Loop ja Believe, Clean Banditin Rockabye tulossa myös heti siihen peräkanaa kuulle Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Mutta laitetaan vielä ennen näitä käynnistämään tämän kovan biisin kolmikon, niin duunipäivä toive. Muista tipotella niitä meille WhatsAppiin 0401836576, niin mä laitan täältä kuule mielelläni soimaan seuraavan kerran lähempänä kahta. Tässä vaiheessa voit alkaa funtsia. Ihan hyvin tiputella niitä jo tulemaan, niin katsotaan, jos saisit sun toiveen sitten soimaan lähempänä kahta. Mutta nyt päivä ensimmäinen duunipäivä toive keskipäivässä.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Terve. Joo, tässä on pitkästä aikaa tuossa urheiltu, kun oli vähän taakkoa tuosta, niin kyllähän se tuntuu pahalle tälle, kun ei ole vähän aikaa urheilut tämän aloittaminen. Kyllä tämä tästä kyllä hukkatappelu on. Joo, hei, mutta toive peisiä tälle viikolle, niin arvelin tälle päivälle, että niin, nyt kun on niin aurinkoinen kivaa keli tässä, niin lähtisikö Armin van Buurenin Sunny Days? Sehän on aika jees biisi. Mitenkä on? Pistähän soimaan.

0: Clean Bandit parhaillaan Hitmixin keskipäivässä torstai sellaisessa. Torstaihin pyritään tänäänkin tuomaan vähän sitä perjantai-fiilistä. Hei, tää oli Rockabye, Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Captain Jack, se on ihan kohta Captain Jack. Ja mä tossa äsken sanoin, että jos ihan oikeesti haluaa jakaa meidät ihmiset kahtia, niin siihen tarvitaan sahaa. Ei vaan siis, meitä on kahdenlaisia ihmisiä. Ne, jotka menee portaita ja ne, jotka menee hissillä. Kumpaa porukkaan sä kuulut? Laita mulle viestiä WhatsAppia. Kerro ennen kaikkea miksi. 0401836576. Tänne on tullut hyviä sepityksiä. Käydään näytö kohta Captain Jackin jälkeen läpi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: takia.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
2: Autoveks.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
13: Hey.

Captain Jack ja Captain Jack soi Hitmixillä Last on Something seuraavaksi. Alman Karmaa heti perään. Vuorolla Joonas täällä. Hei, loistavaa torstaita Hitmixiltä. Tuossa kyselin, että jos me ihan oikeasti halutaan jakaa ihmiset kahtia, niin mehän jaetaan ihmiset niihin, jotka kulkee portaita ja niihin, jotka kulkee hissillä. Kumpaa porukkaan sä kuulut ja miksi? Täällä esimerkiksi Satu kirjoittaa, että itse käytän hissiä, jos mahdollista, pelkään portaita. Mulla muljehtaa nilkka helposti alta ja on sen takia lähtenyt tulee portaita vauhdilla alas. Sain kaiteista kiinni ja ainoastaan syvä haava ja muutama ruhje oli seurausta, mutta siitä jäi pieni pelko. Että mitä jos seuraavalla kerralla en ole yhtä onnekas? Ymmärrän täysin, jos on tommosia traumaattisia kokemuksia taustalla. Teemu taas kirjoittaa, että nykyään menee lähes aina portaita. Vajaa vuosi sitten alkoi itsellä elämäntapa remonttia samalla vaihdoin hissillä kulkemisen portaisiin. On kyllä toiminut. Ja nyt näin 30 kiloa kevyempänä, niin sujuu hieman paremmin kuin aloittaessa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Alma ja Karma, kello 9 minuuttia vale 11, Sonicin Sky seuraavaksi. Armin Van Buuren ja myös vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Yhtäkkiä havahduin siihen, että tänään on tosiaan torstai. Se tarkoittaa Hitmixin keskipäivässä ammattibingoa. Eli jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti tuossa 11 jälkeen. Meillä on itse asiassa ollut tässä etsinnässä jo toista viikkoa yksi tietty ammatti, mitä ei olla saatu kiinni. Mutta mikä se on, niin muistutellaan.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta. Käräjäoikeus päätyy hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan väitetyistä seksuaalirikoksista ei ollut näyttöä. Väitettyjen rikosten uhreina olivat Auerin lapset, jotka ovat aikuistuttuaan peruneet puheitaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Jopa kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Asia käy ilmi Ammattiliitto Proon jäsenkyselystä, jonka mukaan 32% toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään 10 vuoden kuluessa. Huoli on kasvanut merkittävästi, sillä vielä 5 vuotta sitten vain noin 21% arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja iltapäivä.

0: päivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro, päivä yli lämpötila 11-16. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, päivä yli lämpötila 4-11. Kaikkein viileintä itärajalla ja Lapissa enimmäkseen pilvistä ja lännessä poutaa, idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta ja päivä yli lämpötila lännessä 7-12 ja idässä sitten 3-8.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ihan hyvä nyrkkisääntö lienee se, että tuolla mitä lähemmäs sitä rajaa meet, niin sitä vilposempaa on tänä päivänä. Hei, kello on 3 minuuttia yli 11. Joonas Vuorela täällä. On ilo tarjolla sulle tähän torstai keskipäivään Bass Hunteria seuraavaksi. Niinkin legendaarinen leka kuin Dota. DJ Dadon X-Files seuraa sitä ja näiden jälkeen sitten ammattibingon vuoro. Eli jälleen kerran etsintä kuulutetaan ammatti, joka olisi tarkoitus sitten saada Hitmixin kuulijoista kiinni. Ja oletan, että Hitmixin kuulijoista löytyy tämänkin kyseisen ammatin harjoittajia, mutta vielä ei ole toistaiseksi löydetty. Toista viikkoa etsitään jo tätä kyseistä ammattia, mutta mikä se on, niin selvitellään sitä ihan kohta ammattibingossa.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: be happy.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Scooter, How Much.

0: DJ.ix Files, Jennifer Lopez ja On The Floor, se soi seuraavaksi. Eli vaihdetaan pikkusen tunnelmaa, kello 11.11, torstai keskipäivä meneillään, Joonas Vuorela täällä, moi.
1: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Ammattibingossa on ideana siis se, että kun meitäkin on hirveästi erilaisia ihmisiä tällä hetkellä kuulolla Hitmixin keskipäivässä, niin kysellä vähän, että minkälaisia eri ammatteja tällä hetkellä Hitmixiä kuuntelee. Me ollaan noin 80 eri ammatin edustajaa saatu kiinni. On ollut postinjakajaa ja fysioterapeuttia, bussikuski. On ollut hierojaa ja kiinteistövälittäjää ja koirankouluttajaa. On ollut peltiseppää, farmaseuttia, kuvaajaa, pelastajaa, siivoojaa, ammattiurheilijaa ja uimavalvojaakin. On ollut vaikka ja mitä. Pitää jossain vaiheessa käydä toi koko lista taas läpi. Ja nyt yritetään jälleen kerran sitten löytää se seuraava ammatti. Mitä ei olla toistaiseksi vielä saatu kiinni? Viime viikolla aloiteltiin ja jatketaan siitä. Niin kauan siis aina mennään sen tietyn ammatin kanssa ja etsinnän kanssa, kunnes saadaan sitten kyseinen ammatin edustaja kiinni. Matkalippujen tarkastaja, oletko sinä sellainen? Matkalippujen tarkastajat tekevät tärkeää asiakaspalvelutyötä, näin kertoo HSL. Lippujen tarkastamisen ohessa he neuvovat matkustajia matkantekoon liittyvissä asioissa, äkillisissä liikenteen häiriötilanteissa. Tarkastajat jalkautuvat opastamaan asiakkaita ja aika ajoin he tekevät myös lippulajitutkimuksia. Näin kuvallaan HSL-sivulla. Jos sä oot matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että hei, täällä ollaan kuulolla. Pääst samalla kertoa sun ammatista, totta kai toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin siitä hyvästä tulemaan. Näin helppoa ja kivaa se on. Eli matkalippujen tarkastajat, huomio, teitä kaivataan ammattibingossa tänäänkin.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.

0: Jennifer Lopez ja On The Floor ammattibingoa käynnisteltiin juuri ja mulla on vahva usko, että tänään on se päivä, kun me saadaan meidän etsitty ammatti kiinni. Toista viikkoa ollaan etitty jo matkalippujen tarkastajaa, eli jos sä oot ammatilta sellainen, laita mulle viestiä. Laitetaan sulle vaivan palkaksi Itmixin tuotepalkintoa, pääset myös toivoon musaa. 0401836576 on WhatsApp-numero, eli matkalippujen tarkastajia etsitään tänään Itmixin keskipäivässä ammattibingossa. Kohta soi muuten Scooter, mutta onko se satasen biisi? Sitä en kerro.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Itmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys.

0: puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
12: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
13: Mä haluaisin kokiksi, Joonas. Asserit, mä haluan kokiksi.
14: Mikä siinä niin kuin nyt sitten kiihottaa?
13: Tässä se on jotenkin, mä tykkään, siinä on fiilistä, sä näet sun kättes jäljen, siinä on niin kuin hyvä meininki. Mä sanon takana, tiedätkö, milloin sanotaan takana.
14: No.
13: Kun kävellään siellä keittiössä ja muut on siinä omilla pisteillä, niin
14: ettei käy vahinkoja. Ettei käy, joo. Hei, siis...
13: Ja sitten kun on, annos on valmis, niin siinä sanotaan, että kädet, koska pyydetään tarjoilijan käsiä, että otat kädet ja otat tämän. Suomessa ainakin jossain sanotaan, että nousee, vaikka 25, pöytä 25 nousee.
14: Mä oon kuullut ton nousee.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
15: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun

0: Antique, I Would Die For You. Kohta Plankan solo ja Snappin' Rhythm Is A Dancer. Ja kyllä se Scooter on sieltä tulossa. Onko se sata se biisi, niin enpä tiedä he. Enpä tiedä. Vuorolla Joonas täällä, kello 25 minuuttia yli 11. Sata sen biisi on siis tällä hetkellä Scooterin tuotantoa, koska... Scooter on meidän tähtiartisti tällä viikolla. Ja satasen biisi on siis How Much Is The Fish. Heti kun tämän kuulet, niin soita studioon 01080104. Sulle saattaa lähteä 100 €.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen

0: 90-luvun suurimmat hitit. They left me broken. Tuesday
1: I was through with hoping. Hitmix. Hei, kello on 11.31. Kuuntelet Hitmixin keskipäivää parhaillaan. Ja tänään kun on torstai, niin käynnisteltiin ammattibingoa tuossa hetki sitten. Ja edelleen etsitään matkalippujen tarkastajia Hitmixin kuulijoista. Jos sä kuuntelet Hitmixia tällä hetkellä ja oot matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä, että hei, kuulolla ollaan. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan vaivan palkaksi. Eli jos olet matkalippujen tarkastaja, paina mulle viesti ihan rohkeasti. 040 183 6576 on WhatsApp-numero.

0: Snap! Ja Rhythm is a Dancer. Kohta portti on pois sinun kyläbaari ja sen jälkeen mä lupaan on tulossa skuutteri. Ja jos on satasen biisi eli How Much is the Fish, niin soita heti studioon 01080104. Kohta meinaan tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistin skuutteriin tarkemmin. Ja selvitellään nyt sit ylipäätään, jos sulla on vähän epäselvää, että mistä puhutaan, kun puhutaan nimenomaan skuutterista.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Puuhamaa on paras paikka.
7: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Lepotarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 €. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 € 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Mixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Sä mistään et mielellään maksaisi, sun mielestä on tyhmää, että siitä pyydetään rahaa. Oikeasti jos on kysymyksen niin yksinkertaisesti, mistä et mielellään maksaisi, niin vasta kysyä, mistä muuten mielellään maksat?
2: Yhtä no mielenkiintoinen. Itse asiassa.
1: No joo, täällä kirjoitetaan seuraavaa. Jos ravintolassa on maksulliset vessat asiakkaille, niin siinä kohtaa mennään liian pitkälle. Vessan ovi avautuisi kolikoilla tai joutuisi soittamaan maksulliseen numeroon. Niin kuin monesti juna-asemilla on näin. Mm. Joo, tietysti jos saat asiakkaana siellä, niin sitten sen päälle, jos pitäisi maksaa siitä, että käy niin vessassa, niin kuulostaa kohtuuttomalta.
2: Kyllä vain. Mun mielestä naisten hygieniatuotteet kuukautuskoilla.
0: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.

0: Portti on pois ja kyläbaari parhaillaan Hitmixillä keskipäivässä, kun kello on 11.43. Hei, Britney Spears ihan kohta, I Wanna Go. Ja Flowrider Right Round päästään myös bailaan ihan justiinsa sitä ennen skuutteria. Jos on satasen biisi, eli How Much Is The Fish, niin soita heti tänne. Saatat voittaa 100 euroa. 01.08.104. Scooter on siis tämän viikon tähtiartisti. Ja totta kai kuunnellaan skuutteria vähän reilummin tällä viikolla ja tutustutaan yhtyeeseen tarkemmin. Ja nyt nimenomaan sitä on luvassa, kun funtsitaan, että mistä menit ylipäätänsä. Puhutaan, kun puhutaan ilmiöstä nimeltä Scooter.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: The Chase is better than the catch.
0: Scooter on saksalainen rave-jätti, joka on jyrännyt tanssilattioita jo 30 vuotta ja tehnyt sen omalla täysin tunnistettavalla tyylillään. Nopeatempoista teknoa, eurodance-energiaa, karismaa ja ikonisia huutoja. Tätä kaikkea on Scooter.
3: Fire!
0: Hoppe Baxter on Scooterin ääni, kasvot ja legendaarinen huutaja. Scooter on perustettu vuonna 1993 Hampurissa, Saksassa ja yhtye on myynyt yli 30 miljoonaa levyä ja kerännyt yli 100 kultalevyä. Isompia hittejä listatessa menee ikä ja terveys, mutta mainittakoon nyt vaikka Hyper Hyper, How Much Is The Fish, Fire, Nessaija, Maria, I Like It Loud, The Logical Song. Näitähän riittää. Scooterin livekeikat on tunnettuja vahvoista strobovaloistaan, pyroistaan, lasershowsta ja soundista, joka tuntuu rintalastassa asti. Scooter ei soita keikkoja, Scooter hyökkää lavalle.
3: God save the way.
0: Scooter on yksi Euroopan pitkäikäisimpiä dance-ilmiöitä, joka on onnistunut uudistumaan jokaisella vuosikymmenellä. He ovat tehneet yhteistyötä Hardstyle-nimien kanssa, päivittäneet soundinsa EDM-aikaan ja kaikesta tästä huolimatta säilyttäneet sen, mikä tekee Scooterista Scooterin. Sen jättimäisen energian ja pienen itseironian. Kun puhutaan Scooterista, puhutaan Eurodancen ja Teknon ikonisesta suunnannäyttäjästä, joka on tehnyt rave-huudot ja tarttuvat melodiat osaksi koko Euroopan popkulttuuria. Scooterin rave-juna puksuttaa edelleen, eikä loppua näy.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix. Yeah.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana.

0: Siis sen sodan päivän aikana.
1: Kisaile. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hitmix.

Britney Spears ja I Wanna Go. Tiedätkö, mitä mä ihmettelen? Mä ihmettelen sitä, kun mä käyn tuolla WhatsAppissa kaiken näköisiä keskusteluja aina tässä lähetyksen aikana. Tänne saa laittaa mitä tahansa viestiä mieleen ja juolahtaa 0401836576 ja kaiken olosia ja näköisiä ja kokoisia ihmisiä tuolla on. Mutta yksikään niistä ei ole matkalippujen tarkastaja ammatilta. Vaikka kuitenkin ammattibingossa tänään etsitään matkalippujen tarkastajaa, niin sitä mä ihmettelen. Jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastajaa, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Hitmix. Pääst samalla toivon musa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Hei, tää on Flow Rider Ride Round. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja ja 12 jälkeen luvassa keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekon. Sä saat päättää toisen.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin.

0: niin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmien tuoma kuivuusriski.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Itä-Lapissa aluksi vesi- tai räntäsadetta illalla ja yöllä. Lännestä alkaen selkenevää ja päivä yli lämpötila tänään 7-13. Itäosassa maata pilvistä ja ajoittaa vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaa. Aivan idässä huomennakin vesisadetta. Sitten päivä yli lämpötila tänään 5-13. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy ja päivä yli lämpötila tänään 10-16.
5: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Hyvää torstai-keskipäivää ja torstaisin meillä aina ammattibingossa etsitään Hitmixin kuulijoista jotain tiettyä ammatin edustajaa. Ja tässä toista viikkoa ollaan etitty jo matkalippujen tarkastajaa. Ei ole löytynyt. Eli jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostais tietää vähän sun työstä ja pääset samalla sit toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin kuule siitä hyvästä. Mutta kohta quote Enjoy Your Hands Upin jälkeen, niin luvassa olisi keskipäivä tupla artistin paljastus, eli tänäänkin samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan biisiä, sä saat päättää sen toisen, mutta kohta selvitellään quotin jälkeen tosiaan, että miltä artistilta pääset musaa toivomaan. Vielä ennen sitä E-Type ja Here I Go Again.

0: Tulia Lucenzo on mukana parasta kesämusaa Hitmixillä, kun meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Hei, se on lohdullinen ajatus. Madonnan Hang Up, se on ihan kohta, mutta keskipäivä tuplaa, sitäkin olisi tarjolla kohta puoliin. Noin vartin päästä kuullaan samalta artistilta 2 biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja artisti on tällä kertaa kotimainen, ja mä tiedän, kun mä tämän tästä heitän, niin todennäköisesti ehdotuksia tulee WhatsAppiin aika paljonkin, että mikä se toinen biisi keskipäivä tuplassa voisi olla. Otetaan tänään Movetronia, hei, 2 biisiä peräkanaa ihan kohta keskipäivä tuplassa. Mä laitan ekana soimaan Risti Nollan, ja nyt sun pitäisi laittaa mulle sit viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mielellään ääniviestillä, hei, kuule, että minkä toisen biisin sä haluisit Movetronilta Ristinollan perään? Onko se sitten Romeo ja Julia, onko se Flavio? Mikä se on? Pa viesti.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Madonna ja Hang Up, Bushman ja No One Else soi aivan kohta. Erittäin kova biisi ja siihen perään sitten Movetronilta kaksi kovaa biisiä putkeen. Mä päätän ensimmäisen ja se on muuten by the way sit ristinolla. Tulossa siis keskipäivä tupla ja ekan biisin päätän aina minä. Se on Movetronilta tänään, kun kuullaan kaksi biisiä. Ristinolla tosiaan soi ekana. Vielä kerkeät laittaa viestiä, että minkä toisen biisin sä haluisit Movetronilta siihen Ristinollan kylkeen sitten saman tien kuulla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Komissaario Koskinen on palannut.

0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää aina.
1: Ei ole.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista tuulta, huomenna luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
8: Hit mix.

Bushman ja no one else. Bushmanhan oli viime jysäreillä Okun keikalla mukana. Mitä Aku keksii tänä kesänä jysäreille? Saas nähdä. Aina jotain spessua siellä on. Hei. Kello on 25 minuuttia yli 12. Vuorolla Joonas täällä ja nyt laitetaan käytäntöön.

0: keskipäivä tupla.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Samalta artistilta siis kaksi biisiä peräkkäin vielä ennen kuin laitetaan Rihannaa soimaan. Ja artisti on Movetron. Mä laitan ristinolla, mutta mikä toinen biisi? Sen sä saat päättää. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Ihan oikein kuulit kuule. Move Transe pauhaa täällä Hitmixillä. Kello lähentelee pikkuhiljaa puolta yhtä ja meillä on käynnissä keskipäivä tupla, eli toinenkin biisi tulossa perään kuule Movetronilta tänään. Siis Movetron keskipäivä tupla artisti ja tää oli mun valinta ekaksi biisiksi tää Ristinolla ja jälleen kerran mä ottanut ehdotuksia vastaan tonne WhatsAppiin, että mikä toinen biisi pitäisi tähän perään soittaa ja tätä biisiä on aika moni itse asiassa ehdottanut, kuten esimerkiksi Marko.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Päivää Joonas, kyllä se on ei kenenkään maa niin kuin toi Movetronin yksi paras veto. Että semmonen olisi kova.

0: Movetronilta 2 biisiä putkeen. Tää oli Ei kenenkään maa. Ja ensimmäinen oli Ristinolla. Se Ristinolla oli mun päätös ja Hitmixin kuulija Marko sai sitten päättää tämän toisen biisin. Hirveästi tuli ehdotuksia laidasta laitaan, mutta tätä ehdoteltiin varmaan ylivoimaisesti eniten. Ja se Markokin tossa sanoi, että on Movetronin paras veto tämä. Ei sen ihan väärässä ollut. Hei, jatketaan tätä torstai-keskipäivää kuule Rihannalla. Diamond soi seuraavaksi. Erittäin hyvää torstaita. Vuorolla Joonas täällä. Moi.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna ja Diamonds Labus jatkaa keskipäivää ihan kohta Hitmixillä tulossa Be My Lover. Ja mä tossa aikaisemmin heitin statementin, että valitettavasti meitä ihmisiä yritetään erottaa toisistamme, vaikka meidän pitäisi yhdistyä. Mutta jos ihan oikeasti halutetaan erottaa meidät toisistamme, niin kyllä meidät voi jakaa niihin ihmisiin, jotka käyttää hissiä ja niihin, jotka ei käytä. Vaan menee portaita. Ja mä tossa kyselinkin, että kumpaa porukkaan sä kuulut ja miksi? 0401836576 on voinut WhatsAppiin viestiä kuule laittaa. Jukka esimerkiksi kirjoittaa täällä, että Team Porras, onhan nykyelämä niin helppoa ja kevyttä, että pitää kyllä pystyä portaita edes käyttämään. Hissit ymmärrän tyystin töiden myötä ja jos on vaikeaa kulkea, niin totta kai silloin. Mutta muutoin portaita. Kumpaa porukkaa sä kuulut ja perustele ennen kaikkea miksi? Kiinnostaisi tietää, että kumpi meillä on enemmän kuulolla? Portaiden käyttäjiä vai hissin käyttäjiä? Katsotaan näitä Labussin jälkeen ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30...

0: vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuten tylsä hänä.
1: Ei oo.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

Ima Lover, Eric Bridge pumppaa ihan kohta Call on Mila ja Avisi Wake Me Up siihen perään. Ja Bloodhound Gangia tulossa Eiffel 65 Twistillä ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä, morjesta, tänään kyselen, että kumpaa

0: Porukkaansa kuulut, koska meidät ihmiset voi jakaa kahteen porukkaan. Niihin, jotka käyttää portaita ja niihin, jotka käyttää hissiä. Ja samalla on kysynyt vähän perusteluita, että miksi oot siinä porukassa, missä oot. Itse on semmonen niin kuin, ehkä portaiden kulkija enemmänkin tänä päivänä. Aikaisemmin tuli hissiä käytetty ja muista, kun äitini aina kuittaili mulle, että no, urheilija nuorukainen ja hissillä menee. Sitten mä hänelle sanoinkin, että no, mä urheilen niin paljon, että kyllä mä oon ansainnut tämän hissimatkan. Mutta nykyään sitten vanhemmalla iällä niin tulee portaita kuljettu kyllä enemmän. Tänne on tullut hyvin viestejä, hei. Tätä asiaa lähdetty oikeasti pohtimaan. Riu kirjoittaa täällä, että kuljen portaita, jos ei kolmatta kerrosta ylemmäs olla menossa. Oletan, että liikenteessä on ihmisiä, jotka tarvitsevat hissiä enemmän kuin minä. Ainakin vielä terveiden jalkojeni kanssa. Olen myös hissi-ihminen, koska tykkään painella nappia. Ja kirjoittaa Matias. Mä hän kysyin perusteluja, että miksi teet sitä, mitä teet. Ja jos tykkää painella nappeja, niin mikä siinä?
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Syitä on monenlaisia. Mulla on esimerkiksi yksi kaveri, joka kulkee aina portaita. Ei sen takia, että haluaisi kuntoilla, vaan sen takia, että hissit ahdistaa häntä. Ei siis pelota, vaan ahdistaa mennä muiden ihmisten kanssa niin pieneen tilaan. Niin tästä syystä aina portaita. Hei, avi siitä kohta. Bloodhound Gangia myös tulossa. Eiffel 65 miksinä ja tässä Erik Brydge, Call on Me. Hyvää torstaita!

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

Avisi ja Wake Me Up aloi Black mukana Bloodhound Gangia tuossa lupailin. The Bad Touch tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoa. Ja jos mietit, että miten toi tolleen nyt sitten yhtäkkiä lipsahtaa jalan alle, niin kyseessä on The Eiffel 65 Mix. Ja hei, tuossa yhden jälkeen selviää, että ollaanko Hitmixin kuulijoista löydetty matkalippujen tarkastaja. Sellaista meinaa ollaan ammattibingossa etsitty. Jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin vielä voit laittaa viestiä 0401836576. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. No, löytykö kalaa?
19: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
20: Sinä päätät. Piste.fi.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Hit Mix.
24: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Hit Mix.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Helleaalto piinaa nyt myös Italiaa. Maan terveysministeriö antoi tänään varoituksen kuumuudesta 4 kaupunkiin. Bolognaan, Firenzeen, Roomaan ja Torinoon. Helleaalto on piinannut Länsi-Eurooppaa viime päivinä erityisesti Espanjassa, Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Maissa on ollut noin 35 astetta lämmintä. Italian helleaallosta kertoi ensimmäisenä Yle.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, yksittäisiä sadekuurojakin esiintyy. Yöstä alkaen yleisesti sitten selkeä ja päivä yli lämpötila tänään 10-16, huomenna 14-20, eli vähän lämpenee. Itäosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta, alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaa ja aivan idässä huomennakin sitten vesisadetta ja päivä yli lämpötila tänään 5-13, huomenna 14-18, itärajalla sitten siellä 7-15 asteen välillä. Maan pohjois osassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Itä-Lapissa aluksi vesi- tai räntäsadetta illalla ja yöllä lännestä alkaen selkenevää ja päivä yli lämpötila tänään 7-13 astetta ja huomenna 11-18.
1: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: No tervehdystä päivää. Hei, tunti olisi vielä keskipäivää jäljellä ja tänään kun on torstai, niin tosiaan ammattibingoa käynnisteltiin tuossa 11 jälkeen. Toista viikkoa ollaan etsitty ammattibingossa jo matkalippujen tarkastajaa. Onko se perhana niin vaikea löytää? Ilmeisesti on, mutta edelleen, jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin voit laittaa mulle viestiä 0401836576, että hei moi, täällä ollaan kuulolla. Pääst samalla kertoa sun ammatista pari sanaa ja toivoa musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi myös Hitmixin tuotepalkinto. Eli matkalippujen tarkastaja, teitä etsitään tänään ja kohta selviää siis, että onko sellainen löytynyt vaiko eikö. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun se tulee tässä ihan loppumetreillä. Jos ei tänään löydy, niin sit jatketaan ensi viikolla taas matkalippujen tarkastajan huhuilua. Niin kauan huhuillaan, kunnes sellainen löytyy. Tää on hei Lady Gaga ja Bad Romance. Culture Beatia tulossa heti tähän perään, Mr. Wayne. Vuorolla Joonas täällä. Hyvää torstai-keskipäivää.

0: hammas.
1: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: No se oli Culture Beat ja se Mr. Wayne, Alan Walker tohon seuraavaksi, Sing Me to Sleep. Ja niin vaan kävi tälläkin kertaa ammattibingossa. Että ei löydetty sitä ammattia, mitä ollaan etsitty tässä nyt viime viikosta lähtien, eli matkalippujen tarkastajaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me jatketaan etsintöjä ensi viikolla taas sitten mua itse asiassa tuuraamassa, kun mä oon Kreikassa. Ei ottanut tästä muuten olla aikaisemmin puhetta. Mä oon ensi viikolla reissussa ja mua tuurailee sitten Ipe. Ja Ipe tossa on vähän pohtinut, että hän voisi ehkä jatkaa tätä ammattibingoa ja matkalippujen tarkastajan etsimistä. Jos niikseen tulee, saa nähdä, mutta jos ei jatka, niin sitten minä jatkan siitä, kun palaan reissun päältä. Eli ei ensi vaan seuraavalla viikolla, mutta ilmeisen vaikea on löytää matkalippujen tarkastajaa. Mutta ei, hätä ei ole tämän näköinen, me ollaan aikaisemminkin jouduttu jotain tiettyä ammattia etsimään vähän pidempään. Ja aina sitten loppujen lopuksi kuitenkin on löytynyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Ja musta tuntuu, että se menee silleen usein, että just kun sä ajattelet, että joku ammatti löytyy suht nopeasti, niin sitä ei sit löydy. Osteopaatti oli esimerkiksi semmonen ja kiinteistövälittäjän kanssa meni mun mielestä aika pitkään. Ja sit joskus kun sä ajattelet, että joku on oikeasti tosi vaikea, joku OnlyFans-sisällöntuottaja, niin sit yhtäkkiä semmonen ottaakin yhteyttä silleen niin kuin aika lailla samoin tein. Tai patologi. Hei, tässä Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Ja ensi viikolla jatketaan ehkä matkalippujen tarkastajan etsimistä.

0: Mun mielestä meillä niin kuin yhteisönä ei ole hirveän huonosti pulla tuunissa, jos meillä on parhaillaan käynnissä 100 päivää kesää Hitmixillä. Siitä on muutama päivä jo takana, mutta vielä enemmän on päiviä edessä ja sun pitäisi sitten tietää, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan tässä 100 päivän kesäaikana Hitmixillä. Palkinnot on huikeet. Ja tästä mä kerron ihan kohta lisää. Backstreet Boys tulossa myös Larger Than Life ja totta kai tutustutaan myös kappaleeseen nimeltä Ozone ja Rakastajadin Day, yksi kovimmista kesäbiiseistä koskaan, heti tossa backkareiden jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hirveä Frightersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: idea.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Finaga ProCounter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
1: Finago.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
10: Hit

0: Backstreet Boys ja Larger Than Life. Kello on 13.25. Jonas Vuorella täällä. Kohta soi Kai Gon ja Sandra Cavazzan Hold On Me. Siihen perään sitten se Melanie Scene, kovin hitti I Turn To You. Loistavaa torstaita. Meillä on hei käynnissä Hitmixillä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että koko 100 päivän kesän ajan niin me soitetaan aivan karmea määrä parasta mahdollista kesämusaa. Mutta kuinka monta biisiä yhteensä? Sitä tässä nyt arvuutellaan osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Käy heittämässä sun oma arviot, kuinka paljon kesämusaa mahtuu Hitmixin 100 päivän kesään. Ja täkynä siis, että jokainen biisi, mikä me soitetaan, niin on kesämusaa. Siitä me lähdetään. Mä oon saanut WhatsAppinkin veikkauksia, että jotain 17 000 reilua on joku tossa niinku funtsinut. Niitä ei kannata sinne laittaa. Saa toki, jos haluu, mutta ei kannata, koska supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy toi meidän 100 päivää kisasivu. Käy arvioimassa, kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan tuossa 100 päivän kesän aikana, ja saatat voittaa liput itselle ja kaverille sitten David Guettan keikalle Ibizalle. Kesän päätösbileisiin. Tulee olemaan aivan huikea reissu. Pääset sinne sun seuralaisen kanssa kuule fiilistelemään. Eli supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy toi 100 päivää kesää kilpailu. Ja totta kai, nyt kun kesä on kerta, niin fiilistellään aina silloin tällöin jotain tiettyä kesäbiisiä, ja nyt otetaan käsittelyyn Ozone ja Dragosteadin Tei.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ja Melanie, siellä jatkuu nämä parhaat kesähitit, hei, kun kello on 13.34. Joonas Vuorella täällä vielä vajaa puolisen tuntia, tämä on I Turn to You.

0: Melanie C, I Turn to You, kohta Rehabin All Around the World. Ja siihen perään toteutetaan vielä yksi biisi toive, jota duunipäivä toiveeksi kutsutaan. Laita viestiin, minkä biisin sä haluisit kuulla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pistähän tulee. Jos sun toivetta ei nyt toteuteta, niin ei hätää. Oku ja Saarakin toteuttaa niitä tossa kahden jälkeen vielä.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi.

0: heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
4: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
5: Kyllä.
4: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon. Kyllä. Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. No that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
5: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa. Mm. Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
4: Ja meiltä.
5: Ja just, että ota jotain vastuuta siitä, että jos saat...
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Rehab ja All Around the World, Touch of Glass mukana kohta soi DJ Bobon Somebody Dance with Me ja Oku tossa kärkkyy ovan kahvassa kiinni. Hän on valmis jo hitmixin iltapäivään. Forsberg Saarakin on sen näköinen, että odottelee tossa kovasti. Enää tarvitsisi portti avata, niin latua auki. Odotetaan Oku käymään tässä ihan kohta keskipäivän puolella kuule. Vuorolla Joonas täällä vielä toistaiseksi. Mä toteutan tähän yhden duunipäivätoiveen tähän väliin. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoive.
2: Anna tässä moi. Voisitkohan duunipäivän toiveena soittaa yhden biisin? Löytyy siis mun juoksulistalta. Ja on vähän semmonen niinku jälkijättöisesti löytynyt E-Typen biisi, Will I See You Again. Jos tällainen löytyisi, niin olisi aika huippuhomma. Täällä autoratissa on taas tänäkin päivänä näitä kuoppasia ja liejusia teitä kyntänyt, ja tämä antaisi aika hyvin tähän päivään sellaista hyvää energiaa. Mukavaa päivää kaikille!

0: Me, David Ketan ja Kid Cudin Memories jatkaa tästä kohti kello 2 siitä eteenpäin. Sitten heti kello 2 uutista ja säätietojen jälkeen on Oku Luukkainen ja Saara Forsberg siellä. Ja teidänkin duunipäivä toivetta luvassa vai?
1: Kyllä, siinä aika nopeasti kahden jälkeen haluttaisiin toteuttaa yksi biisi toive. Jos jonkinlainen mielessä, niin nyt on paikka laittaa sitten ääniviestiä. WhatsAppiin numero on 0401836576 ja mukana olisi kiva kuulla tietysti vähän perusteluja tai että miten päivä on ylipäätään rullannut, niin pistä ääniviestiä, niin mahdollisesti toteutetaan sun biisitoive tuossa kahden jälkeen.
0: Ja täytyy sanoa, että se näin niin kuin kulissien takaa, että jos sä toivot DJ Oku Luukkaista, niin se ei varmaan haittaa.
1: ei sitä miinuspisteitä.
0: Näin mä arvelinkin. Hei. Tässä hei, Memories, mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Moi!

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Suomen Penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa

0: MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iileen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iileen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmanin mukaan Auer on huojentunut syyttäjien ratkaisusta olla valittamatta kaatuneista syytteistä. Fredmanin mukaan Auer aikoo hakea koppikorvauksia ja ansionmenetyskorvauksia ajasta, jonka hän on istunut syyttömänä vankilassa. Lapin rajavartiosto epäilee laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Epäilyn mukaan yksi henkilö on ylittänyt rajan jalkaisin ensin Norjasta Suomeen, sen jälkeen Suomesta Venäjälle ja lopulta takaisin Norjaan. Epäilty tapahtumapaikka on kolmen valtion rajapyykki Muotkavaarassa. Asiassa epäillään valtion rajarikosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Zelenski ja Ruotsin pääministeri aikovat kertoa uutisista liittyen ruotsalaisiin Gripen-hävittäjiin. Kristersson ja Zelenski allekirjoittivat viime vuonna aiesopimuksen, jonka mukaan Ruotsi voisi myydä jopa 150 Saabin Gripen-hävittäjää Ukrainalle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Kolea pohjoinen ilmanvirtaus jatkuu ja se on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Ja tässä päivällä tuuli on myös jotain puuskaista. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 10-16, huomenna 14-20, yön alin 3-9 astetta. Itäosassa päivän ylin tänään 5-13, huomenna 14-18 ja yön alin 3-8 astetta. Pohjoisessa päivän ylin lämpötila 7-13, huomenna 11-18 ja yön alin 0-5 astetta.
4: Hitmix.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Wenga Boysia soi seuraavana Safri Duo Played Alive tulossa myös. Ja puhutaan pian myös siitä, miten ajokorttilaki uudistuu. Siinä oli itse asiassa muutamakin aika mielenkiintoinen seikka, mitkä menee nyt uusiksi. Mutta me lupasimme eilen aloittaa tämän lähetyksen sillä, että Saara kertoi, että miten jääkiekon MM-kisojen puoliväli erä pareissa käy. Ja tämä on siis se vaihe, missä pitää voittaa, että turnaus jatkuu. Ja Saara, kuinka käy, kun Norja ja Latvia kohtaa?
5: Norjasta ja Latviasta tietysti, jos vertaillaan näitä maita ja heidän niin kuin jääkiekkohistoriansa, niin kyllähän Norjalla on enemmän mitä näyttää. Latvialla on pieni mahdollisuus niin kuin nousta sieltä alta vastaajana, mustana hevosena esiin, mutta kyllä mä silti sanon, vastataan turvallisesti, että Norja.
3: Kyllä Norja lähtee tähän ehdottomasti ennakkosuosikkina. Sveitsi vastaa Ruotsi.
5: Kyllä se lähtee Ruotsilla sitten voittoon. Ruotsillahan on tietysti pitkä historia kiekon menestys, pokaali, maali, mittari hyllyllä.
3: Hei, mä sanoin, että Sveitsi menee tosta. Hää? Kyllä joo, Sveitsi on siis suosikki maailman mestariksi,
5: oho,
3: mieti.
5: Oho.
3: Mut Kanada vastaa Yhdysvallat, kumpi menee tästä?
5: Kanada tietysti.
3: Kyllä. Suomi vastaan Tšekki, mieti tarkkaan sanasi. Suomi Tšekki, kumpi menee jatkoa?
5: Suomi!
3: Let's go!
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Mun mielestä siis kaikki muut oli sellaista, että mä lähtisin tohon kelkkaan, mutta kyllä mä sanon, että Sveitsi vie.
5: Sä tuut yllättymään.
3: Selvä, pidetään mielessä.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Safri Duo soi tässä. Lost Frequency Are You With Me seuraavana, skuutteria myös tulossa. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin laita ääniviestiä nyt WhatsAppiin numeroon 0401836576. Toukokuun lopussa tulee voimaan uusi ajokorttilaki, joka muuttaa muutamaakin asiaa. Aiemminhan jo kerrottiin, että tämä laki kieltää jatkossa 17-vuotiaiden yöaikaisen ajon. Tämä kielto alkaa itse asiassa huomenna.
1: Okei, no niin.
0: Puolilta öin. Ylipäätään toi, että 17-vuotiaille annetaan ajokorttia, niin sitähän on tässä kritisoitu viime vuosina, kun on sattunut aika paljon kolareita ja näin poispäin. Mutta joo, tässä myös tulee tällainen seikka, joka tulee muuttumaan, että teoriakokeessa vilpistä saa jatkossa 6 kuukauden osallistumiskiellon, jonka aikana koetta ei saa yrittää suorittaa uudelleen. Ja tässä siis myös lasketaan vilpiksi, jos yrittää tai valmistelee sitä asiaa.
1: Okei. Okay. No joo, siis onhan siis lunttaaminen, se on väärin ehdottomasti, mutta on kyllä jotenkin mun mielestä jotenkin turhan niin kuin vakava rangaistus tollaisesta, että ei saa niin pitkään aikaan yrittää uudestaan. Mä sanoisin, että sakkoa ja sitten saisi vaan niin kuin varata vaikka seuraavalle viikolle ajan, jos haluaa. Mutta eriä se oli tosiaan Jenkeissä, kun mähän on siis ajanut ajokortin myös siellä, silloin kun mä sinne muutin aikoinaan, niin kun mulla ei mennyt ekalla kerralla läpi, se teoriakoe, niin mä menin sitten apeana sinne tiskille ja sanoin, että hei, haluaisin varata uuden ajan, milloin teillä olisi aikaa, niin he sitten sanovat, että ei mitään, että kokeile uudestaan, jos menisi vaikka nyt sitten. Ja sitten mä olin vaan, että okei, ja sitten mä menin takaisin sille tietokoneelle, yritin uudestaan, ei mennyt silläkään vielä läpi, mä menin takaisin tiskille ja olin silleen, että hei, et ei mennyt läpi, että jos nyt varataan vaan se uusi aika. Sitten se oli silleen, että ei, kokeile vaan, anna mennä. Ja sitten mä menin takaisin tietsikalle ja sitten vasta 3. kerralla se meni läpi. Ja sitten mä menin sinne tiskille, että hei, mä sain tän nyt läpi. Sitten ne vaan silleen hymyili amerikkalaiset, tää oli silleen, congratulations.
0: Ja tässä sulle myös käsiase. 2. Laitaanko mukaan? Tulee kaupan päälle.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää vajaa varttia yli kahden.
1: Skuutteria soi. Seuraavana sen jälkeen sitten duunipäivä toive. Ja minkälaista mielessä, niin 0401836576 on WhatsApp-numero, mitä soitetaan, niin laita ääniviestiä. Täällä muuten hei WhatsAppissa myös kirjoitellaan, että sama itselläkin teoriakokeen kanssa. Mutta Suomessa pääsin heti uusimaan perään, kun ei mennyt ekalla läpi. Mullahan se meni neljännellä kerralla.
0: Oho.
1: Mutta mulla kyllä taisi olla siinä silleen, että ei päässyt heti suoraan kokeilemaan, vaan sitten oli siinä joku muutama päivä taukoa. Ja sitten siinä kävi myös taloudellisesti tämmöinen ikävä käänne, että mä olin varannut insin heti sen teoriakokeen jälkeen. Ja sitten mä en päässyt siihen insiin tietenkään, koska en päässyt teoriakokeesta läpi, niin sitten mun piti maksaa se kuitenkin.
0: Vähän mälsää.
1: Juu.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu.

0: pöly. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
6: B-lytä. B-lytä.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupoissa.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Ai, onks buranaa?
17: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
21: No tietysti Ruka Coaster.
20: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
23: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
24: Oletko muuten kuullut tätä juttua, kun siis kun näistä työpaikan vaihdosta puhuttiin, niin kun tämmöinen ilmapiiri oli kovin tulehtunut tuolla säätoimituksessa, tai miksi tätä sanottiin, niin eräälle meteorologille tarjottiin sitten tämmöistä niin kuin eropakettia. Niin esimies tai esihenkilö tuli sanomaan tälle meteorologille, että nyt on sellainen juttu, että tässä on tällainen lappu, että lähdetkö hyvän sään aikana?
25: Ennen kuin menee riidoksi.
26: Kun sinulla on supla, sinulla on

0: on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: Ja tässä soi meidän tämän viikon tähtiartisti Scooter. Tämä on Weekend. Ja halusin muistuttaa, että kun kuulet Hitmixillä How Much Is The Fish-kappaleen, niin silloin soit äkkiä studioon, nimittäin ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa. Mutta nyt sitten käynnistetään 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja tähän kärkeen biisitoive. Minkälaista laitellaan?
3: Moi, se on Henriikka täällä. Duunissa näpyttelen konetta ja täytyy sanoa, että päivät tietokoneella istuminen niin ei ole mitään herkkuu aina. Ja se, kun mä saan kuunnella teidän kanavaa töiden ohella, niin se tekee siitä pikkasen parempaa. Ja nyt on sellainen hetki, että nyt tarttisi vähän niin kuin maustetta tähän päivään. Mun duunipäivän toive on Spice Girlsiltä Spice Up Your Life. Ihanaa päivää teille, ootte mahtavia.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toimena soi Spice Girls, tää on Spice Up Your Life. Buzz Hunteria tulossa ja Calvin Harris soi seuraavana.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: taas Hunter, mutta onko hän niin kuin tuon bassin jahtaja vai bassin jahtaja? Eli puhutaanko me bassosta vai puhutaanko me lohesta?
1: Niin! No basshän ei tarkoita lohta, vaan se on, onko se nyt sitten, ei se kuhakaan ole. Se on
0: no mutta joku kala.
1: Joku kampela, en mä muista.
0: Kalan tota metsästäjä vai basson metsästäjä?
1: No kyllä se varmaan tässä kontekstissa on se basso.
0: Niin, tämä on tämmöinen, niin kuin, jossa on tasoja niin sanotusti tässä artistin nimessä.
1: Joo, todellakin. Tasoja on myös siinäkin, että mä oon kaivannut mun elämään viime aikoina muutosta. Eikä kyse ole todellakaan mistään pienestä muutoksesta, mutta mä kaipaisin vähän ohjausta. Mä tiedän, että mulla on siellä kuulolla paljon ihmisiä, jotka on mua fiksumpia ja kokeneempia elämässä. Niin mistä oikein kyse, minkälaista muutosta mä kaipaan mun elämään, niin mennään siihen koronan jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
19: Muistan kuinka otsonikerroksen tuhoutumisesta, siis suoranaisesta tuhosta, puhuttiin ja peloteltiin, ja se, millä tämä otsonikerros saadaan edes jollain tavalla säilymään 90-luvulle, on se, että pitää luopua hiuslakasta. Eli tässä jaksossa, kun keskitytään ympäristönsuojeluun nimenomaan yksilön näkökulmasta, niin tämmöinen on jäänyt mulle mieleen, että kun hiuslakasta luovut, niin se on oikea askel oikeaan suuntaan.
20: Jos teitä tästä otsoniaukosta peloteltiin ja niin ikään myös meitä, niin myös sitten jäi ihan alaluokilta jo mieleen paljon tämä sademetsien tuhoutuminen. Sitä verrattiin jotenkin.
18: Supla. Eniten kuunneltavaa.
21: Hit mix.
22: Parhaat ysärit.
23: Ja

0: Corona, Baby Baby sai tässä weekendin Blinding Lights tuossa seuraavana ja sitten olisi tulos Darude. Se oli Daruden Sunstorm, joka soi pian.
1: Mulla tulee aina muutamien vuosien välein semmoinen muuttamisen himo. Jotenkin mä oon jonkinlainen levoton sielu ehkä, mutta oku on näitä mun niinku aaltoiluja todistanut säännöllisin väliajoin. Ja se menee silleen, että mä niinku menen randomisti pyrähdyksittäin käymään niinku asuntonäytöissä ja katselen vähän mitä on tarjolla, koska mulla on ollut unelmissa jo pitkään ostaa mun ensimmäinen oma asunto. Ikinä en ole asuntoa omistanut, olen aina ollut vuokralla asuja ja mulla on ollut niinku pari vaihtoehtoa tässä nyt vaakakupeissa. Toinen olisi, että mä ostaisin täältä Helsingistä läheltä keskustaa pienemmän kerrostalokämpän, semmoisen niin sanotun matalemman kynnyksen ostoksen, joka olisi niinku helppo sitten vuokrata joskus eteenpäin, jos haluaa muuttaa muualle. Mutta sitten toisessa vaakakupissa on ajatus siitä, että ostaisi isomman kämpän, rivipari tai ihan omakotitalonkin jostain kauempaa. Ja nyt mä oon käynyt parissa omakotitalonäytössä. Ja molemmat oli vanhempia kohteita, jotka oli niinku tosi hurmaavia ja ihania ja kotoisia tietysti. Mutta molemmissa oli ikänsä puolesta niin paljon rempattavaa, että ei ehkä viittisi kuitenkaan liian iso pala niin kuin purasta, kun kuitenkin kyseessä olisi ensikoti mulle.
0: Joo, ehdottomasti siis. Jos itsellä ei ole niin kuin sellaisia taitoja ja nimenomaan halua ja intohimoa.
1: Tai rahaa.
0: Niin, no sekin, niin ei missään nimessä. Siis mä tiedän, että jo pelkästään, että on katsonut kuntotarkastuksen kohdilleen ja kaikki niin kuin perusjutut pitäisi näyttää hyvältä, niin silti siitä voi tulla katastrofi. Mutta se, että jos se näyttää jo alun perinkin siltä, että tähän muuten hei, pikkusen pitää laittaa, ei pelkästään uutta listaa, vaan niin. Tämä koko pohja pitää laittaa uusiksi. Tai tässä on sellainen riski, että täällä saattaa olla kosteutta. Skippaa toi. Mutta mä mietin, että kun sä oot kuitenkin aika ison asian edessä.
1: No siis juu.
0: Ja mä väitän, että meidän osalla kuuntelijoista se on arkipäivää ostaa taloja ja rempata ja vaihtaa ja näin poispäin. Mutta jokaisella on ollut se ensiasunto, se hetki. Niin mikä se oli sulle? Mikä oli sun ensimmäinen oma asunto? Oliko se talo, minkälainen se oli? Hyppäsitkö he heti syvään päätyyn ja rakensit oman talon? Toikin on siis silleen, että tiedätkö, että että jos joku ihmettelee silleen vaikka meidän ammattia, että miten joka päivä sä siellä radiossa puhut ja miten keksii juteltava. Mä sanon niille ihmisille, jotka rakentaa itse talon, että toi on oikeasti hemmetimoinen ihme.
2: Hitmix. WhatsAppaa Ukulle ja Saaralle numeroon
3: 0401836576.
1: Mut joo, pistäkää WhatsAppiin ääniviestit tietysti parhaita, numero 0401836576. Mut tästä lähtee soimaan The Weeknd'in... The Weeknd Blinding Lights. Kohta myöskin Flowridelta tulossa Good Feeling. Oikein hyvää torstaita!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Tässä soi Darude Sunstorm, kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää. Kello on vajaa 10 minuuttia vaille 3, täällä Saara ja Oku. Ja mulla olisi niin kuin aika laittaa semmoset niin sanotut ison tytön housut jalkaan ja ostaa mun ensimmäinen asunto, ensimmäinen oma koti vuosien jälkeen, kun asunut vuokralla. Niin tämmönen kysymys tuli mieleen, että minkälainen sun ensimmäinen oma koti oli? Muutitko kerrostaloon? Oliko oma kotitalo? Minkälainen setti? Oliko duunia vai oliko helppo homma? Ääni, viestejä WhatsAppiin, kiitos paljon. Numero on 0401836576. Näitä viestejä käydään läpi tuossa kello 3 jälkeen.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
2: Flowrider soi ennen kello 3 uutisia.

0: Lowrider Good Feeling soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Tuotos kohta tulossa Pitbullilta ja Kesalta Timber sekä Mirandalta Vamos a la Playa.
1: Seuraavana uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle hävittäjiä, minkälaisia, niin tästä kohta lisää. Ja kiinalainen verkkokauppa jätti Temu on saanut jättisakot.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Himos Juhan.

0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lapulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelituomioista ja avustajien palkkioista. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia. Kiinalainen verkkokauppajätti Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on se, ettei yhtiö ole tehnyt tarpeeksi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. EU:n komission mukaan Temu ei tunnistanut tai arvioinut riittävän huolellisesti alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia riskejä EU:n kuluttajille.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 10-16, huomenna 14-20 astetta ja yön alin 3-9. Itäosassa päivän ylin tänään 5-13, huomenna 14-18 ja itärajalla vain 7-15 astetta, yön alin 3-8. Pohjoisosassa maata ja muualla maassa päivän ylin lämpötila tänään 7-13, huomenna 11-18 astetta ja yön alin 0-5.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Ja tänään skabaillaan Sekunnin Hitmix-kilpailussa kahteen otteeseen. Ensimmäisen kerran vajaan puolen tunnin päästä ja sitten uudemman kerran 16:30. Koska on supertorstai ja torstaisin aina kisataan kahdesti. Ja kisan idea on simppeli. Soitetaan sekunti jotain kappaletta. Soitetusta sekunnista pitäisi tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa itselleen rahaa. Väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä on tällä hetkellä potissa yli 500 euroa. 510 euroa tarkemmin ottaen. Ja toihan on kyllä semmoinen raha, että kyllähän tuolla nyt yhden juhannuksen vaikka kustantaa. Tai sitten vaikka...
4: Mökki siihen ja grillattavat ja juo. Niin, kyllä sen aika nopeasti 500 kyljellään.
5: No mutta jos on nöyrä jalat maassa oleva ihminen, niin sitten kyllä pystyy kustantamaan.
4: No ei, kyllä totta kai se tähän riippuu ihan juhannuksesta, mutta Saara on sellaisen asian edessä, että ei 500 euroa kyllä riitä alkuunsakaan, sillä sä oot ollut ostohousut jalassa ja katsellut ensimmäistä omaa kotia.
5: Kyllä.
4: Ja sä oot lähtenyt katsoa taloja.
5: Jep.
4: Niin tästä lähtikin kysymys, että mikä oli sun ensikoti. Mikä oli sun ensimmäinen oma koti? Minkälainen se oli? Niin kerro siitä meillä WhatsAppiin 0401836576.
2: Hit mix. Mix.
4: Käydään näitä viestejä läpi. Bitbullin ja Mirandan jälkeen tässä on Timber.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter. How much is

0: Miranda Vamos la Playa soi tässä ja Saaralla isoja juttuja nimittäin. Saara on ostamassa omaa ensimmäistä kotia ja käynyt katselemassa omakotitaloja. Se on mun mielestä kyllä ihan hatunnoston paikka. Mähän on sua pikkusen vanhempi, päälle 40 herrasmies ja mä en ole vielä tollaiseen lähtenyt tommoseen hommaan.
1: Mutta säkin oot käynyt siinä niinku kuilun reunalla
0: kyllä.
1: Pari kertaa.
0: Siis mullahan oli ihan silleen niinku napinpainaluksen päässä niin iso pankkilaina ja tala katsottuna, mutta sitten pakenin paikalta.
2: Moi Saara Jauku. Ensimmäinen oma asunto. Muutin pois kotoa, tämä voi olla 20 vuonna 86 pääsiäisenä. Puutalo-osake, 24 neliöä. Sitten rupesi kasvaa perhe siinä ja piti vähän laajentaa. Lopulta siihen tuli 72 neliöä.
1: Oh.
2: Ja sitten, niin kuin elämässä yleensä sattuu ja tapahtuu, niin nyt mä olen siinä yksin ja edelleen samassa kämpässä.
1: Wow.
0: Näin
1: se elämän käänteet voi käännellä.
0: Niin, kyllä, ehdottomasti kaikenlaista. Mä kyllä niin kuin jotenkin odotin jotain ton tyyppistä käännettä tuossa tarinassa, mutta mä näin, että nyt mä olen täällä yksiössä.
1: Jep, tämmönen viesti, että moikka Oku ja Saara. Kyllä hypättiin suoraan syvälle vuonna 1993, kun aloitimme talon rakentamisen maaseudulle. Vuokrakämpässä tuli asuttua jo monta vuotta. Syy talon rakentamiseen maalle oli metsästysharrastus ja omat suomenajokoirat, jotka oli jo sijoitettuna anopille. Talo rakennettiin melkein kahdestaan. Sähkötyöt teki ammattilainen, kuten myös piipun muurasi oikea muurari. Muut työt tehtiin pääasiassa kahdestaan. Respect! Muutamat talkoot pidettiin. Tässä samaisessa talossa asun vieläkin. Nyt pitäisi alkaa tehdä pikkuhiljaa remonttia, uusia katto ja niin edelleen.
0: No mitteenpä täällä mielessä.
3: Noista omista kodeista, kun kysytään, niin ensimmäinen ihan oma koti, ihan niin kuin oma koti oli omakotitalo, mikä jäi perinnöksi isältä aikanaan. Ja täytyy kyllä myöntää, että jos olisin tiennyt paremmin, niin 23-vuotias on aivan liian nuori omistamaan omakotitaloa. On ollut kyllä sellaista taistelua siinä ja kun asuu vielä yksikseen ja hoitaa lainoja pois, niin kyllä siinä on niin kuin tekemistä. Mutta valinta tuli aikanaan tehtyä ja onhan se tietysti oma, joskin sen se on kyllä näköinenkin.
4: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.

0: Creed, Tue Futu. Soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää 17 minuuttia yli 3. Täällä sarja Oku.
1: Kaiko ja Eva Max tässä seuraavana. ICM siitä myös tulossa loistava ysäribiisi It's a Rainy Day. Ja pian asiaa myös tämän viikon tähtiartistista ja sekunnin Hitmix-kisassa. Jaossa yli 500 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt nimeä.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Joo, kartatallin luot
13: näyttää. Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Rillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan itse. Teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaarista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Ja grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
22: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
23: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
24: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
23: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
25: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Sika hyvä biisi Kaigoon ja Eva Maxin Whatever Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku. Ja haluaisin hei muistuttaa, että tämän viikon satasen biisi on Scooterin How Much Is The Fish. Eli jos kuulet ton biisin meillä soivan, niin silloin äkkiä soittoa studion numeroon 010 800 104, sillä ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Ja seuraavana asiaa tämän viikon tähtiartistista ja siitä, että mistä Scooterin kohdalla kaikki alkoi.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. You ain't stopping us now.
3: Monella on sellainen käsitys, että saksalainen Scooter vain ilmestyi 90-luvun alun rave-skeneen kuin myrsky, joka tiesi jo voittavansa. Tämä pitää aika lailla paikkansa. Scooterin perusti vuonna 1993 hampurilainen kolmikko H.P. Baxter, Rick J. Jordan ja Ferris Bueller. He olivat tehneet aiemmin musiikkia nimellä Celebrate the Nun. Yhtye syntyi käytännössä yhdessä yössä, kun Celebrate the Nun teki remiksejä ja tajusi, että rave soundi toimii itse asiassa paremmin kuin heidän aiempi synapop-linjansa. Scooter halusi tehdä musiikkia, joka olisi suorempaa, kovempaa ja energisempää kuin 90-luvun pop. H.P. Baxter, yhtyeen keulahahmo, onkin sanonut, että he halusivat tuoda klubien energian levyllä. Scooterin ensimmäinen julkaistu single oli Valet de l'Armes vuonna 1994. Instrumentaalinen trance-kappale, joka sai pientä klubisoittoa Saksassa, mutta ei vielä tehnyt bändistä valtavirran nimeä. Läpimurto tuli vasta seuraavalla biisillä.
4: Haipa, haipa!
3: Hyper Hyper oli heidän ensimmäinen varsinainen hitti ja se myi yli 750,000 kappaletta, nousi Saksan singlelistalla sijalle 2 ja teki Scooterista koko Euroopan rave-ilmiön. Hyper Hyper -hittiä seurasivat tulikuumat julkaisut kuten Move Your Ass, Friends, Endless Summer, Back in the UK ja Let Me Be Your Valentine. 90-luvun puolivälissä Scooter oli Euroopan kuumin rave-nimi. He julkaisivat hittejä lähes kuukausittain ja myivät miljoonia levyjä. 2000-luvun alussa Scooter koki toisen huippukauden kuin The Logical Song. Vuonna 2001 ja Nessaija 2002 sekä Maria I Like It Loud vuonna 2003 nostivat heidät uudelle sukupolvelle. Hyper Hyper ei siis ollut sattuma, se oli alku. Sen jälkeen Scooter pudotti hittejä kuin kone tuli ase ja 90-luvun puolivälissä olivat Euroopan kiistaton rave-kuningas.

0: maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: ICMC soi nyt, tämä on It's a Rainy Day ICMC jälkeen sekunnin hitmix, jossa potissa yli 500 euroa.

0: Ai se MC, It's a Rainy Day soi tässä. Studio Killers, Jenny tossa seuraavana ja Aqualta tulossa Barbie Girl.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja sä voit tosiaan voittaa yli 500 euroa itsellesi arvaamalla oikein tai tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella. Ja noi väärät vastaukset, mitä ollaan aiemmin tarjottu tähän meidän nykyiseen sekuntiin, niitä on yhteensä 23 kappaletta ja ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Ne kannattaa ehdottomasti tsekata ennen kuin itse lähtee omaa arvaustaan meille tarjoilemaan, ettei käy niin, että sä arvaat jotain jo aikaisemmin arvattua.
0: Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä soi Studio Killers Jenny, bangeri biisi. TikTokin kautta erityisesti räjähti jättiläismäiseen suosioon ja on muuten aika poikkeuksellista, että suomalaislähtöisellä bändillä on lähes 4 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotify. Kyllä. Se on harvinaista.
1: Aqua Barbie Girl tuossa seuraavana ja sekunnin hit, miksi on käynnissä. Potissa on yli 500 €. Ja toi potti on sun, kun kerrot mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko toi muhkea rahasumma jakoon.
2: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattuppit. Motonet.
8: Ai! Purana.
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hei, onks sul purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
24: No siinä tapauksessa,

0: koska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla. Hitmix.
8: Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hi, Bobby.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: Aqua ja Barbie Girl soi tässä. Aqua, joka ilmoitti, en tiedä oliko se nyt yllätys, mutta he sanoi, että keikkailut on heidän osaltaan ohi ja Aquan tarina jatkuu sitten muulla tavoin. Ja sen muulla tavoin on se, että Aquasta on tulossa musikaali.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termostopullo on täällä, Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Aleksi täällä, moikka.
0: Ja mistä päin, Aleksi, soittelet?
3: Tuusulasta soittelen.
0: Ja onko Tuusula sun kotipaikkakunta?
3: No ei ole ihan, mutta siitä vierestä, Vantaa Korsosta.
0: No niin.
2: No niin. No mutta Tuusulassa asutko siellä nyt?
3: Joo, kyllä.
2: Osaatko suositella Tuusulaa asuinpaikkana, koska mä oon vähän niin kuin sieltäkin suunnalta kattonut tuollaisia omakotitaloja tässä viime aikoina?
3: Kyllä, se on rauhallista alue, ainakin Lahelan alue, niin se on hyvä omakotitalo alue.
0: No niin, pistäpä tosta hei mieleen. Mutta kumpi, jos pitäisi valita Saaralle kotipaikkakunta, niin Tuusula vai Vantaa?
3: Tuusula ehdottomasti.
2: No niin, pistetään porisemaan. Kiitos tästä.
0: No hei, sanoppa hei, mikä kuitenkin Vantaalla on parasta. Ja otetaan hei vielä tämmönen spesifi, että mikä Korsossa on parasta?
2: Oho.
4: Se on varmaan se, että sieltä pääsee aina pois.
0: Okei, okay. No niin, mennään hei tolla ja mennään sekunnin Hitmix asiaan. Se menee näin. Ja sulle, Aleksi, tuli mieleen, että mikä biisi voisi olla kyseessä?
3: Se on Daruden Sunstorm.
2: Darude Sunstorm. Okei, wauchi wauri. No mutta mehän sitten rekisteröidään tämä sinun arvauksesi. Katsotaan, että voittaako sillä yli 500 euroa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Ei se ollut Sunstorm. Sehän tarkoittaa sitä, että me nostetaan pottia ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne ja mukavaa iltapäivän jatkoa.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja näin se potti nousee. Nyt se on 530 ja seuraavan kerran kapaillaan sekunnin Hitmixin äärelle jo tänään kello 16.30.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Tiedätkö, tämä biisi, jos joku kuulostaa siltä, että niin kuin Spice Girlsilla on ollut hauskaa studiossa, kun hän on tehnyt tätä kappaletta.
1: Toivottavasti näin. Spicereistahan ei ole kyllä kuultu mitään semmoisia niin kuin traagisia taustatarinoita, että heitä olisi ihan niin kuin ylettömän paljon vaikka musakoneisto käyttänyt hyväkseen. Mutta tämäkin bändi kuitenkin päätti jossain vaiheessa lopettaa toimintansa ja yksitellen vähän niitä jäseniä alkoi siitä sitten tippumaan pois, mutta Spice Girlsiin ei koskaan tullut mitään varajäsentä. Et ensimmäinen, joka lähti bändistä, oli muistaakseni, ja olikin siis Jerry Halliwell. Ja hän lähti itse asiassa suomalaisittain aika mielenkiintoinen seikka, että viimeinen keikka, jossa oli kaikki Spicerit paikalla, niin oli Helsingissä Hartwall Areenalla.
0: Toi on hullu
1: juttu. Ja kesken
0: juttu.
1: Maailman kiertueen sitten Jerry Halliwell ilmoitti, että se oli tässä näin, ja siitä se homma sitten alkoi pikkuhiljaa rakoilemaan. Obviously, Hey Brother soi tässä ja tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: Avicii, Hey Brother soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä se Arja Oku ja kohta sitten soi Sashilta Mysterious Times, jossa on mukana myös Sierkku Tiina, eli Tina Cousins, ja Mangolta tulossa myös Eurodancer.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa.

0: Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. BBC:n mukaan suurin osa heistä on hukkuneita lapsia. Ihmiset ovat helleaallon aikana hakeutuneet vesistöihin viilentymään. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest, ranskalaislehti Le Figaro'lle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja se on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 10-16, huomenna 14-20, yön aline 3-9. Itäosassa tänään tarjolla 5-13, huomenna 14-18 astetta. Itärajalla vain 7-15, yön aline 3-8 astetta. Pohjoisosassa maata päivän ylin lämpötila on 7-13 ja huomenna liikutaan siinä 11 ja 18 asteen tietämissä. Yön aline tippuu 0-5 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Se on semmoinen homma, että Shasin Mysterious Times odottaa tuossa seuraavana vuoroa. Mangon Eurodancer tulossa myös ja pian puhutaan yhdestä tämän viikon puhutuimmasta asiasta. Ja siihen on myös Ville Rydman heittänyt oman lusikkansa soppaan laulamalla Suvi Virttä tämmöisessä haastattelussa. Mutta mennään tuohon kohta, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, paljonko hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää sulle toivotaan. Kylie Ann Minogue.
4: Kylie Minogue on australialainen pop-tähti.
2: Kyllä. Ja hänhän on siis jo jonkun verran elämää nähnyt.
4: Kyllä vain.
2: Häneltä löytyy niinku hittejä mitä 3 vuosikymmeneltä ainakin.
4: Löytyypi. Hän on ikoni ja hän täyttää tänään 70 vuotta.
2: Se ei ole kyllä niin vanha. Aha. Laskinkohan mä tämän väärin itse asiassa. Voiko hän olla niinku 58-vuotias?
4: Ei se kyllä varmaan.
2: Hän on on se kyllä.
4: Hän on aloittanut nuorena varmaankin sitten.
2: Kyllä. Hyvää syntymäpäivää. Mä kävin itsekin epäilemään yhtäkkiä, kun sä sanoit tolleen. Hyvää syntymäpäivää Krista Kosonen.
4: Krista Kosonen, hän on suomalainen näyttelijä.
2: Joo.
4: Ja hän täyttää tänään 38?
2: 43 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää myös Juhana Vartiainen.
4: Juhana Vartiainen, no hänhän on tietysti suomalainen poliitikko. Hän on ministeritason poliitikko ja vastaa noista, hän on ympäristöministeri.
2: Olisit vaan pitänyt yksinkertaisena. Poliitikko, niin sillä olisi menty läpi. Hän on tämmöinen niin kuin talouteen keskittynyt poliitikko. Helsingin pormestari myös.
4: Okay.
2: Oli 2021-2025 ja hänelle ikää.
4: Sanotaan, että
2: 68 vuotta. Hänestä tulee mulle mieleen toi Batmanin se pingviinimies, niin jotenkin mulle tulee hänestä mieleen.
4: Okei. Okay.
2: Hei, hyvää syntymäpäivää, John Fogerty.
4: John Fogerty. No tää kuulostaa tai brittirokkarilta. Have you ever seen the rain?
2: No, mitäs tämmönen biisi?
4: Joo.
2: Fortune Son on tää kappale.
4: Kyllä.
2: Hän on kyllä rokkari, mutta hän on yhdysvaltalainen. Mutta mikä tämä bändi on?
4: Purple, Deep Purple.
2: Deep Purple, ei oo.
4: Ei, onhan Deep Purple.
2: Ei oo Deep Purple.
4: Eikö? En tiedä.
2: Ei taida löytyä.
4: Ei. Ei kun niissä on Smoke on the River, joka tekee Deep on the Purple. Eiku.
2: Oh my god.
4: Nyt meni sekoiluksi.
2: Smoke
4: en tiedä.
2: On the Water.
4: Niin kyllä.
2: On aika iso Deep Purple hitti.
4: Joo, kyllä.
2: Tämä on CCR, tämä hänen bändinsä. Tehnyt myös soolonakin kovia biisejä. On ollut katsomassa John Fogertyä Pori Jatsella aikanaan, mutta paljonko laitetaan tälle rock-legendalle?
4: No hän on vanhempi. Hän on 72.
2: 81. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
5: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Mangu ja Eurodancer soi Hitmixin iltapäivässä. Portti on pois ja vauhti kiihtyy tuossa seuraavana. Ja Scatman Johnny ja Goldilocksia tulossa myös ennen sekunnin Hitmixia.
1: Selainin tuossa uutisia ja Iltalehti kertoo tällaista, että monet koulut ovat varoittaneet viime päivinä koululaisten vanhempia siitä, että tulevan lauantain kevätjuhlissa lauletaan suvivirsi.
0: Dum dum dum.
1: Varoituksia on jaettu ainakin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Ja koulujen tiedotteissa on tarjottu mahdollisuutta sopia etukäteen poikkeusjärjestelyistä, jotta koululainen voi poistua juhlista ennen suvivirttä halutessaan. Ja Iltalehden näkemissä koulujen tiedotteissa on myös varoitettu, että laulamista tullaan harjoittelemaan ennen juhlia.
0: Oho, muistatko, kun CD-levyihin tuli tämmöinen varoitustarra, kun Parental Advisory Explicit Content.
1: Joo, Explicit Content, joo, etenkin, että on kiroilua.
0: Joo, etenkin rap-levyissä oli
1: kyllä,
0: tällaisia.
1: Kyllä, väkivaltaisia teemoja, joo, niin seksiin liittyviä teemoja.
0: Niin mä tiedän, että pitääkö, niinku, en olisi nähnyt tätä, että suvivirren kohdalle voidaan alkaa niinku virittelemään jonkunlaista varoitustarraa.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää.

0: portti on pois. Vauhti kiihtyy, soi tässä kello 16 minuuttia yli. Iltapäivä 4. Scatman Johnia seuraavana Goldilocks Made of tulossa myös. Ja tämä suvivirsikeskustelu, niin tämä herättää fiiliksiä, niin palataan siihenkin kohta lisää. Ja tämän lisäksi tulossa sekunnin hitmix, jossa potissa on 530 euroa.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
9: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
3: Nimenomaan.
2: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
3: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän sen paikallisen, kato.
2: Mm. Niin joo.
3: Että ne olisi saanut
2: kato,
3: sieltä provikkaa.
2: Kato, Juan on meidän ystävä.
3: Joo.
2: Sit nää. Joo.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
1: Hitmix.
6: I'm a scat

0: Scatman John soi tässä ja Goldilocks Made of tuossa seuraavana ja tuossa puhuttiin siitä, että Wilmaan on lähetetty varoitusviestejä vanhemmille siitä, että päätös, koulujen päätösjuhlassa voi tulla suvivirsi ja sitten on annettu ohjeita, että kuinka toimia, jos tämä tuntuu haastavalta. Ja meillekin WhatsAppiin tuli tähän liittyen pari viestiä ja selkeästi tämä on kyllä semmoinen aihe, joka herättää tunteita.
1: Joo, mä täytyy sanoa tässä nyt, kun ennen kuin tässä isken oma mielipiteeni pöytään, niin on sanottava, että mä en tule silleen niin kuin neutraaleista taustoista itse. Että mä tulen itse uskovaisesta perheestä, jossa nämä kristilliset arvot on ollut hyvinkin läsnä ja se on ollut mun mielestä tosi hyvä juttu, että se virsillä aloitetaan koulussa ja myös mun vanhempien mielestä, että semmoinen niin kuin kotiuskonto ja isänmaa, niin mun mielestä se on ollut semmoinen hyvä arvo, jolla rokkaa elämässä, että mä en ihan niin kuin ymmärrä, että miten tästä on oikeasti tehty niin iso ongelma, koska eihän kukaan oikeastaan siellä koulussa suhtaudu siihen suvivirteen kuitenkaan semmoisella syvyydellä, että se olisi jotenkin haitallista jollekin. Tietysti tämä on vaan mun mielipide ja näkemys asiasta, mutta suvivirren laulaminen, se on ollut perinne, se on kulttuurishistoriallinen perinne, jota ollaan harjoitettu Suomessa ja mun mielestä nyt ollaan tehty kärpäsestä härkänen.
0: Toi on hauskaa, kun sanoit noin sun taustat, niin mun taas on semmoiset, että okei, mä tulen kristitystä perheestä, mutta meillä ei niin kuin uskonto on näkynyt kotona oikeastaan mitenkään.
1: Joo.
0: Ja mä en myöskään itse ole mitenkään harras uskovainen. Itse asiassa en ole kirkon jäsen, mutta käyn kyllä kirkossa ja pidän itseäni niin kuin jonkinlaisena uskovaisena. Mutta en antaisi itselleni niin kuin kiitettävää arvosanaa kristillisyydestä, mutta ehkä nyt ei mitään arvosanaa tarvitsekaan antaa. Mulle tulee tästä vähän kiusallinen olo, koska mä en ole koskaan okei, tämäkin kertoo mun vähän omalla tavallaan just siitä taustasta, että silloin kun mä oon laulanut suvivirttä. Mä en ole edes ajatellut, että se on kristillinen laulu.
1: No tämä justiin!
0: Ja totta kai kun katsoo niitä tekstiä tarkemmin, niin siellä siis puhutaan Jumalasta ja näin. Mutta mä ajattelen niin, että vähän niin kuin mä käyn kirkossa, niin en mä ota siellä itse kaikkea kirjaimellisesti. En mä silleen niin kuin analysoisi sitä puhki. Niin jollain tavalla mä ajattelen näin, ja tää nyt on minun niin kuin mielipide asiaan, että sitä voi ajatella sitä tekstiä jokainen vähän omalta kantiltaan.
1: Niin kyllä.
0: Ja etsiä sitä Jumalaa, mistä sitten etsiikään. Mutta sitten taas toisaalta, jos se tuntuu niin haastavalta, niin kyllä mä näkisin mieluummin ja helpommin sen asian niin, että okei, get over it.
1: Juu, älä laula mukana.
0: Niin, tai jos haluat mennä siksi aikaa pois, niin mene pois, kun että se koko niin kuin tietyllä tapaa perinne laitettaisiin uusiksi.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Goldilocks ja Madoffa soi tässä ATC Around the World. Ja seuraavana E-Typea ja Italo Brothersia tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Potti, sehän on... Se on kyllä aika kiva. 530

0: 70 euroa. Tosta noin vaan yhdellä vastauksella. Toki se pitää olla oikein. Ja väärä vastaushan tässä kisassa ei sinällään paha ole, koska sehän nostaa tuota pottia entisestään. Sekunnin Hitmix-kisassa on kuultu tähän mennessä 24 eri väärää vastausta. Ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Kolme viimeisintä on Daruden Sunstorm, Calvin Harris Outside ja Pitbullin ja J-Lon Get on the Floor. Ja sekunti, se menee näin. Tosta noin kun kerrot oikean vastauksen, mikä biisi kyseessä, niin 530 on sun.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: korvamadoista korvamadoin ATC Around the World Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: E-Type, Back in the Loop, tossa seuraavana. Itse asiassa yksi mun näitä E-Type suosikkia. Mä tykkään, kun E-Type joissain kappaleissa on semmoista vähän niin kuin rouheutta, vähän jopa rockia, ja tossa sitä on. Italo Pretensia myös tulossa, ja sekunnin hitmix käynnissä potissa on 530 euroa, ja 530 silleen, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: On paras paikka päällä
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
13: Joo.
12: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Mennään Powerparkkiin!
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi. Hit.

0: E-Type, Back in the Loop soi tässä Italo Brothersia ja Nylon Beatia. Musan puolesta tulossa ja nyt sitten tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Oku, morjesta.
2: Juuso, terve.
0: Terve Juuso, ja mistäs päin soittelet?
2: Hyvinkäällä asustelen, mutta tällä hetkellä matkalla Porvooseen.
0: All right. Mikäs Juuso sun mielestä Hyvinkäällä on parasta?
2: Sanotaan Hyvinkään tahko.
0: Okei, toi oli hyvä nosto, pesäpallomiehiä ilmeisesti.
2: Joo.
0: Ihan lyhyesti, niin tämä kausi niin Hyvinkään tahkon vinkkelistä, niin miltä se vaikuttaa?
2: No, sehän on lähtenyt hyvin liikkeelle, että ovat nyt 5 pelin voittoputkessa, että hyvin on lähtenyt kausi käyntiin.
0: Hyvin perinteikäs pesäpallojoukkue kyseessä, ja kun katsotaan tuollaisesta niin kuin pääkaupunkiseutuvinkkelissä, niin ehkä sellainen, sanotaan, että pesäpalloliekin kantaja niin kuin näillä kulmilla.
2: No, ainakin toistaiseksi, että kovastihan se pumu siellä Helsingin suunnalla yrittää superiin nousta, että
0: kyllä
2: nähtävät nousevat.
0: Joo, ja se olisi ihan kiva, jos pelaamalla nousee. En tiedä sun ikää, mutta muistatko aikoja, kun Helsinki Kaisaniemen tiikerit tekemällä tehtiin, niin se ei kovin kauaksi se lentänyt, se tarina.
2: No, se tarina ei kovin kauaksi lentänyt. Että olin nuorehko poika vielä silloin, mutta muistan kyllä Kaisaniemen tiikerit.
0: Kyllä, maakunnista haettiin kaikki tähtipelaajat kaupungin, että Helsingin kirkkaisiin valoisiin. Mutta voidaan mennä pikkuhiljaa tähän sekunnin Hitmix-asiankin. Sekunti menee näin. Ja mikä sun mielestä on biisi, josta tämä sekunti on otettu?
2: No, mä oon ollut useamman viikon jo sitä mieltä, että se olisi Scooterin Posse.
0: Scooterin Posse?
2: Kyllä.
0: Raidi, lukitaan vastaus ja katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
1: Vastauksesi on...
0: Ei se Posse ollut, joten tässä kohtaa niin ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivän jatkoa ja me nostetaan pottia.
2: Hyvä, kiitos.
0: Se on moro.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Ja maanantaina sitten palataan jälleen sekunnin Hitmixin äärelle ja potti on 550 euroa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Nylon Beat. Rakastuimman luuseriin soi tässä Nylon Beat, joka jos ahkerasti kesällä keikkailee, muun muassa Jysäreillä nähdään Nylon Beat. Huomenna perjantai, ja sehän tarkoittaa sitä, että Retro Radio Hitmixiltä kello 18. Me kuullaan silloin ja huomisessa Retro Radio -lähetyksessä tietenkin perjantai-iltoja eniten toiveita. Kuukauden artisti Megamix myös huomenna tiedossa. Ja huomenna kyllä kattelin tota kalenteria vähän silleen, että perjantaina ei mitään suurempia kiireitä ole ja ennen kaikkea lauantai-aamuna ei tarvitse hyvinkään aikaiseen herätä, vaan mulla on itse asiassa lauantaina Tampereella keikka, niin sinne voi mennä ihan kohtuun myöhään, niin se voisi tarkoittaa sitä, että huomenna Retro-radio-lähetyksessä meillä on mahdollisuus vetää yli.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Koritsiaan. Tämä on Mulla Shadow kello 5 jälkeen. Musan puolesta tulossa Lamotto Yours sekä Superhero ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia muun muassa näistä poikkeuksellisista helteistä, jotka ovat korventaneet esimerkiksi Britanniassa ja Ranskassa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vouest ranskalaislehti Le Figarolle.
16: Hitmixin uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi.
1: Kolea pohjoinen ilmanvirtaus, se jatkuu ja se on etenkin idässä tavanomaista viileämpää ja ajoittain tuuli on myös puuskaista. Länsiosassa huomenna tarjoillaan on kuitenkin aika kiva päivä lukema 14-20 astetta yön aliin 3-9. Itäosassa huomenna 14-18, mutta ihan siellä itärajalla voi olla, että jäädään tuohon 10 asteeseen. Yön aliin 3-8. Pohjoisessa ja muualla maassa päivän ylin lämpötila huomenna 11-18 astetta ja yölämpötila 0-5.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Mun mielestä Britney Spearsin yksi parhaita biisejä on Stronger. Se olisi tulossa tuossa pian ja sitten siellä olisi tulossa myös ysäriklassikko Princess on Anyone But You ja Alexian Summer is Crazy.
3: Ihminenhän kuulee arjessa paljon mainoksia ja me täällä radiossakin niitä soitetaan ihan, että meillä on niinku saadaan leipää pöytään, hyvänen aika.
1: Kyllä.
3: Ja nyt mä halusinkin testata, että miten hyvin sä tunnistat eri mainoslauseita, että mille brändeille ne kuuluu. Ja tähän mennään Checo ja Torresin sekä Daisyn jälkeen.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: Rytmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmixin iltapäivän sana koe.
1: Elikkäs niin, homman nimi on se, että valmistellaan eri aihealueeseen liittyviä sanoja ja termejä ja sitten tentataan niitä toiselta. Katsotaan, miten hyvin toinen on perillä näistä asioista. Ja mä oon nyt sitten lähestynyt tämän päivän sanakokeeseen vähän tämmöisellä twistillä, että mä aion testata, että kuinka hyvin Oku on perillä suomalaisille tutuista mainoslauseista.
2: Okei.
1: Luuletko, että sulla on tällaiset handaalissa?
2: Mä luulen, että mä seuraan niin paljon mediaa, että tää pitäisi olla handaalissa. Ja sitten, jos sillä on jotain vanhoja, niin myös mulla on niinku ysäri hallussa.
1: No niin. All right, lähdetään kokeilemaan. Ensimmäinen. Tuutko hakee? En.
2: Tuun. Tää on helppo. Puu ilo.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Sieltä ensimmäinen piste. Ja sitten tämmönen, että se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
2: Se nyt on tyhmää maksaa liikaa.
1: Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
2: Onks tää on joku kauppaketju? Miten mä nyt yhtäkkiä jäädy? Onks se Lidli?
1: Ei ole Lidli.
2: K-marketit.
1: Ei.
2: S-marketit.
1: Oikea vastaus on Gigantti.
2: Ai niin joo, totta kai. Vitsi.
1: No mites tällainen sitten?
2: No.
1: Äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957.
2: Saarioinen.
1: No niin, ding ding ding ding ding. Sieltä toinen piste. Sitten entäs tällainen, kun koska olet sen arvoinen?
2: Koska olet sen arvoinen.
1: Because you're worth it.
2: Joo, siis tää on joku hiustuote muotoilu. Tää on...
1: Sä oot jäljellä, yritän miettiä mitä brändejä mainostaa shampoita.
2: Se on toi... Tuplavela alkaa, eikö niin?
1: Ei!
2: Ei! Verdness Original!
1: Mitä ihmettä? Oikea vastaus on L'Oreal Paris.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku, Saara ja sana koe.
1: Siinähän suoriduttiin ihan hyvin. 2/4 meni Okulla oikein sanakokeessa.
2: Nyt se oli Britney Spears ja tää on Stronger.

0: Britney Spears ja Stronger soi tässä. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.
1: Saara laittoi äsken mut sanakokeeseen. Kyllä täytyy sanoa, että vähän jäi hampaan kolon. Kyllä mä olisi pitänyt tietää paremmin. Mutta mäkin olen viritellyt sanakokeen ja itse asiassa on erittäin ajankohtainen. Ja tähän palataan kai jälkeen. Prinsessa on myös tulossa.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finago. Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: saunaa.
1: Hitmixin iltapäivän sana koe.
2: Tässä on hyvä hetki myös kotikatsomoissa testata, että minkälaista tietoa löytyy jääkiekko-sanastosta. Saadaan tehtävään siis kertoa oma näkemys siitä, että mitä tämä sana tarkoittaa, joka liittyy jääkiekkoon. Ja nyt on sanottava, että tässä on kyllä muutama tosi vaikea.
3: Okay.
2: Esimerkiksi tämä, niin mä en olisi tiennyt tätä. Mikä on kärpän pyynti?
3: Kärpän pyynti?
2: Kärpän pyynti. Mitä se voisi tarkoittaa, kun puhutaan jääkiekosta?
3: No jos mä yritän vaan ihan luovasti päätellä, niin se tarkoittaa, että niinku kiekkoa yritetään saada pois semmoiselta tosi niinku lyhyeltä ja nopealta pelaajalta, joka vaan niinku suikkeloihtii sieltä kaikkien välistä.
2: Tosi hyvä. Mä haluaisin antaa tosta pisteen, mutta tää on termi, jota käytetään tilanteessa, jossa pelaaja yrittää nostaa kiekon vastustajan mailan yli pienellä ranneliikkeellä, ja tää kuulemma sitten muistuttaa kärpän nopeaa väistöä.
3: Oho, okei.
2: Mutta mä tykkäsin sun vastauksesta enemmän. Tän sä tiedät. Mikä on imuri?
3: Imurihan on maali. Maali, semmoinen niin kuin epäonnistuva joukkueen maali, kun se vaan imasee niitä kiekkoja sisäänsä.
2: Okei, mä annan tosta pisteen.
3: Oikeesti?
2: Vähän sä sanoit sen hapuilleen ja sä olisit voinut sanoa, että niin kuin maalivahti, joka siis päästää.
3: Niin, kyllä, okei,
2: kyllä, sitä sä varmaan tarkoitit. Eli kyllä, maalivahti, joka päästää sisään helppoja maaleja. Mikä on kääntölämäri?
3: Kääntölämäri, no sehän on semmoinen, että...
2: Tiedätkö sä, mikä lämäri on?
3: On, että se niinku iskee kaukaa suoraan. Puhutaan vähän niinku kolmen pisteen korista. Vielä tähän niinku koripallon maailmaan.
2: No ei se kyllä, se kyllä oikein tuo. Kääntölämäri on semmoinen oikein niinku kova, voi sanoa, että tämmöinen lyöntilaukaus.
3: Okei. Mutta eikö se tarkoita, että voisi kääntölämäri heittää sieltä niinku kauempaa, tosi kovaa sinne maaliin suoraan?
2: Okei.
3: Ei
2: se ollut oikea vastaus. Kääntölämäri on semmoinen, että näyttää, että vetää semmoisen lyöntilaukauksen, mutta sitten kääntääkin ranteella ihan viime hetkellä. Okei, mikä on banaani?
3: Banaani.
2: Tämä on oikeasti pääteltävissä. Okay. Mieti sitä banaanin muotoa.
3: Joo, kyllä. Juu. No banaanihan on semmoinen, joka muodostetaan maalin ympärille. Puolustajat menee maalin ympärille banaanin muotoon, ettei vaan... Oikeesti!
2: Ei!
3: Mä olin niin lähellä!
2: Mä näytin Saaralle peukkua, mutta siis se on tämmönen kaareva laukaus.
3: Okay.
2: Eli joka kaartaa niinku voimakkaasti ilmassa, tekee semmoisen banaanin muodon. Mutta nää oli kyllä aika vaikeita. Mä sanoisin, että silti hyvä yritys.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: Tässä soi prinsessan Anyone But You, ja mun mielestä hauska fakta on se, että sen lisäksi, että prinsessa oli niin kuin todella suosittu ysärin aikaan kaikkialla Euroopassa, niin Japanissa oli myös hyvinkin suosittu artisti niihin aikoihin.
1: Joo, Japanissa jostain syystä tommonen niin kuin Eurodance-musa niin breikkasi isosti. Siellä oli muun muassa Solid Bassillä myös ihan oma fani porukkansa, ja mä itse asiassa tapasin tässä taanoin Solid Bassin Toten, joka on bändin tällä hetkellä ainut alkuperäisjäsen ja räppäri, ja mä pistin hänet tällaiseen testiin, jossa mä olin valinnut 5 Solid Bass-hittiä, ja sit hänen pitää laittaa ne paremmuusjärjestykseen, ja tää video löytyy TikTokista. I have chosen 5 Solid Bass hit, and you need to put them on order, on 5-1. One is the best and 5 is the worst. Let's start from this. Colors of your dream.
2: Number two
1: already. There's no rap part.
2: No, but I love the track.
1: Tällä se alkaa. Colors of your dream napsahti siellä 2. Ja mä voin kertoa, että tossa tulee kyllä ihan mielenkiintoinen loppukäänne, joten käy tsekkaamassa tää video. Hitmix-Suomi löytyy TikTokista.

0: Aaron Chupa, I'm an Albatross soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa torstaita.
1: Alice DJ soi pian Better Off Alone, Ace of Base, Cruel Summer tulossa myös ja yksi kaikkien aikojen kesäbiisi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottupit. Motonet.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Hmm.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Hit

0: Ace of Base, Cruel Summer soi tässä. Oikein hyvää torstaita. Studiossa sun kanssa päivästä nauttimassa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja saatiinpa myöskin studioon käymään Tyttis Kiviharjuinen.
1: Skudaa.
2: Kuuden jälkeen Hitlist by Hitmix. Ja mitäs kuuden jälkeen tapahtuu?
1: No tää kyseinen päivämäärä 8. päivä toukokuuta, niin tää on itse asiassa aika kova musajulkaisupäivä. Varsinkin niinku tälleen Hitmixin biiseille. Niin no, käydään niitä muun muassa tässä läpi. Ja sitten nyt mennään niinku ihan vaan nippelitiedolla, mutta siis tänäänhän vietetään kansainvälistä hampurilaispäivää.
0: Ei, niin, et ois sanonut tota, onko tulee menemään niin överiksi. Mä saan viestiä myöhemmin tänään, että vedin yli.
1: Niin, ja siis ihan vaan, koska kansainvälinen hampurilaispäivä. Mutta siis, mikä on teidän veikkaus, että paljon painaa maailman isoin hampurilainen, joka on Guinnessin maailman ennätyskirjassa?
2: Se täytyy olla jotain ihan siis älytöntä, niin
0: 200 kiloa.
2: On enemmän. Onhan se nyt enemmän. Onko se 500? Ei se 500. 450 kiloa. On se 500 kiloa. On se 500 kiloa.
1: No mitkä 200. Vastaukset lukitaan?
2: Mä otan 550.
0: 200.
1: Joo, te olette aivan hakoteilla, mutta mä kerron nää sitten. Okay.
2: No mutta hei, sen verran haluan sanoa näin niin kuin vuoden, mikä hampurilaispäivän kunniaksi, että minähän olen vuoden Hesburgerin työntekijä.
0: Tässä taas mennään.
2: Alle vuodessa, silloin sain pleikkari kakkosen ja bass-ohjaimet, ja se oli kyllä valtavan hieno vuosi.
3: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Yksi kaikkien aikojen kesäbiisejä soitas Aleksiana. Summer is crazy ja meillähän on upea 100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä ja sulla on mahdollisuus voittaa matka Ibizalle majoituksineen, lentoineen ja Ibizalla kesän päätösbileissä esiintyy David Guetta. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, kuinka paljon me soitetaan kesämusaa ja oot mukana tässä kisassa. Kello 6 eteenpäin Tytti Kiviharju ja Hitlist by Hitmix. Ja tästä se alkaa myös Saara Forsbergin legendaarinen
1: 4 päivän viikonloppu.
0: Ja mitä se pitää sisällä?
2: No kuulepa, miepä kuulet, lähden tästä tänään sitten tuonne Pohjanmaalle. Siellä on tällaiset valmistujaiset, johon minä sitten osallistun. Eli tulen syömään kaikkia ihania semmoisia kevät juhlajaisherkkuja ja tapaamaan sukulaisia. Oikein semmoinen sosiaalinen viikonloppu tiedossa. Joo, siinäpä se oikeastaan.
0: Mä huomasin muuten, kun tämä on tosiaan tämä valmistujaisviikonloppu ja koululaiset jää lomille, niin somesta tällaisen trendin, ilmeisesti ysiluokkalaiset, ja mä oon nähnyt vaan poikia, niin he tekee tällaisen jonkinlaisen niin kuin kunnia käytävän salille, kuntosalille, ja yksi heistä sitten kävelee ja penkkaa 100 kiloa.
2: What? Toi kuulostaa hyvältä. Lisää tätä kulttuuria Suomen nuorisolle.
0: Ysiluokkalainen penkkaa 100 kiloa, niin sekin mun mielestä kuulostaa aika hurjaa.
2: Vetää nöyräksi.
0: Huomenna Retroradio tuttuun tapaan kello 18 ja lauantaina itse asiassa meikaa sitten keikalla Tampereella. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
2: Moikka moi!

0: grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.

0: oot sä tosissas?
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Suomen passin ja henkilökortin voi saada jatkossa 10 vuodeksi. Sisäministeriö arvioi, että muutos astuu voimaan viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Sisäministeri Mari Rantanen korostaa, että passin voimassaoloajan pidentäminen vastaa yleistä eurooppalaista käytäntöä. Muutos ei koske alaikäisiä. He voivat saada passin tai henkilökortin jatkossakin vain 5 vuodeksi. Uutena ominaisuutena alaikäisten passiin lisätään huoltajan tiedot. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
3: No mutta hei vaan hei, tällaista jälleen ollaan. Se on Hitlist by Hitmixin aika, kivaa torstai-iltaa Tytti Kiviharju studiossa. Hitlist by Hitmix on ohjelma, jossa luvassa on paljon nippelitietoa. Kurkataan musamaailmaan eilen ja tänään. Mitä biisejä on julkaistu tällä päivämäärällä ja mitkä on keikkunut sitten listojen kärkipaikoilla. Sen lisäksi mä kerron sulle eräästä maailman ennätyksestä, joka myös liittyy tähän päivään. Muun muassa tätä luvassa tänään Hitlist by Hitmixissä. Laitetaan homma käyntiin. Nylon Beat 100 laina, se soi ihan kohta B.O.B.'n Airplanes, Hayley Williams siinä messissä. Näillä me täräytetään tää käyntiin ja sitten hypätään aika matkalle, mitä kaikkea on viihteen maailmassa tapahtunut tällä päivämäärällä.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Tän satasen lainan tahdissa fiilistellään himoksen kesäillassa reilu kuukauden kuluttua Jysäri festareilla Nylon Beat siellä mukana.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Jumans kuukee sentään taas uusi 100 siihen lisää. Sen verran voin paljastaa, että tällä hetkellä soitettuja kesäbiisejä kasassa 1400, jos tää yhtään sitten auttaa sua hahmottamaan, että paljonko sitä kesämusaa sitten Hitmixin 100 päivän kesässä oikein soitetaan. Se on muuten paljon, se on tuhansia, se on kymmeniä tuhansia. Supla.fi kautta Hitmix osoitteessa sä voit sen oman veikkauksen käydä jättämässä. Laske sille nyt, käytä jonkunnäköistä matikkaa tässä, että paljon niitä biisejä voisi olla, koska lähimmät veikanneet, niin he on sitten mukana arvonnassa, jossa pääpalkintona se kesä ei suinkaan lopu tuohon 100 päivään, vaan kesän päätösbileet, ne on vielä tarjolla. Ja hei siis, ne on tarjolla Ibizalla, kyllä, Ibizalla. David Guettan kesäkauden päätöskemuissa, siis Ibizakauden päätöskemuissa kelaa. Siis sulla on mahdollisuus päästä jatkaa kesää vielä Ibizalle. Mikäs sen parempaa? Nyt osallistumaan.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Calvin Harris yhdessä Ellie Goldingin kanssa, tää on I Need Your Love hitmixillä. Drömhus Vilhaa Day ensin, kun Bye Bye Bye nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. 28. päivä toukokuuta, mitä kaikkea aikojen saatossa viihteen maailmassa tällä päivämäärällä oikein onkaan tapahtunut, niin siihen mennään ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu?

0: Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Daydream Huusilta soi Hitmixillä. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Cheat codes, be your friend. Siinä joudat Maija ja Enisa messissä ja Italo Brothersin Stamp on the Ground tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sitten me taas vähän sen matkustetaan ajassa taaksepäin, mitä kaikkea tällä päivämäärällä, eli 28. päivä toukokuuta aikojen saatossa oikein onkaan viiteen saralla tapahtunut. Hypätään ensin vuoteen 1994. Ai vitsi, mä muistan tämän leffan. Muistat sä The Flintstones, live action elokuva, perustuu 60-luvun animaatioon. Eli Kiviset ja Soraset. Pääosissa tässä oli John Goodman Fredinä, Rick Moranis Barneyna ja Rosie O'Donnell sitten Bettynä. Tämä kyseinen leffa siis vuonna 1994 tällä päivämäärällä sai ensi iltansa. Sitten mennään musaan ja vuoteen 2010. Silloin Alicia Keys julkaisi Unthinkable-sinkun.

0: tämä kyseinen biisi itse asiassa oli myöskin Billboardin vuoden biisi vuonna 2010. Jatketaan musiikilla. Michael Jackson, mennään vuoteen 2015. Tällä päivämäärällä Michael Jacksonin entinen koti eli Neverland Ranch oli myytävänä. $100 miljoonaa oli siinä hintapyyntö. 2700 hehtaarin tila Santa Ynez välissä Kaliforniassa. Tämä sisälsi rautatieaseman, 6 makuuhuoneen talon, 50-paikkaisen leffateatterin, 2 järveä, mitä kaikkea muuta siellä sitten oikein olikaan. Mutta joo, myyntiin tuli tällä päivämäärällä. Ja kyllä sitten ollaan tehty vuonna 2021 myöskin historiaa. Olivia Rodrigo. Hänestä tuli tällä päivämäärällä vuonna 2021 nuorin soolo-artisti, joka saavutti halutun Iso-Britannian listan tuplapaikan. Hän oli silloin 18 vuotta 3 kuukautta ja tämä hänen sinkkunsa Good For You nousi UK Singles Chartin ykköseksi sen jälkeen, kun se debytoi edellisellä viikolla 2. sijalla, kun sitten taas hänen debyyttialbuminsa Soul nousi UK Albums Chartin ykköseksi.
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.

Hieno versio Evan Mayan Stereo Love-biisistä Cheat Codes. Be Your Friend. Tässä on Evan Maija ja Enisa myös messissä. Näin niitä biisejä sitten uudelleen versioidaan. Ja itse asiassa just eilen huomasin Italo Brothersin Instagramista, että siellä kysellään, että should we release this one? Herre kyyd, minkälaista bängeriä sieltä olisi tulossa? Tunnistat sä tän?

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Minähän tietysti siellä vastasin heille, että no pitääkö sitä edes kysyä, että julkaistaanko tämä. Sehän oli tuttu. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms-kappaleesta näitä sampleja siinä käytetty. Ja just tarkasti myöskin senkin, että hei, 40 vuotta tulee siitäkin klassikosta nyt sitten tänä vuonna täyteen. Me jatketaan kuitenkin Stamp on the Groundilla. Jätti hitti tääkin. Italo Brothers.

around. Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Right in the Night, Fall in Love with Music, Jam and Spoonilta. Ava Max, Sweet But Psycho, ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös biisi, jonka ympärillä tässä nyt aika erikoinenkin oikeustaisto on käynnissä. Tähän mennään kohta.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: K-supermarketin superpäiville

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
15: Ei ole.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin 1. Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Sweet But Psycho Eva Maxilta soi Hitmixillä. Kivaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia, Tytti Kiviharju studiossa. Maskaran erittäin hyvä, ellei täydellinen, soi ihan kohta. Seuraavaksi ensinkin Bye Bye Bye, johon liittyy nyt aika villikin juttu, missä mennään niin kuin tällä hetkellä. Tulee varmasti vaikuttamaan myös pop-historiaan. Sä varmaan muistat ensinkin Bye Bye Bye nämä tanssiliikkeet, jotka tähän on tehty, mitä munkin on keskipäiväjuontaja Joonas Vuorelan kanssa ollut tarkoitus monta kertaa kuvata. En tiedä, kannattaako sitä enää tehdä. Tästä meinaa, siis tästä tanssista käydään oikeustaistelua. Koreografi, joka tän on suunnitellut, niin hän on haastanut Sony Musicin oikeuteen. Tämä tapahtui tuossa maaliskuussa. Hänen pointti on silleen yksinkertainen, että toi tanssi on hänen tekemä ja sitä on käytetty ilman lupaa. No missä sitä nyt sitten on käytetty? No muun muassa Deadpool and Wolverine -elokuvassa, joka nyt sitten luonnollisesti teki tästä myös taas viraalin. Eli käytännössä juttu menee niin, kun ihmiset on tanssinut sitä uudestaan ympäri maailmaa, kuvannut sitä, joku ei ole saanut siitä rahaa. Mutta nyt se iso kysymys kuuluu, voiko yksi tanssi olla oma tekijänoikeudella suojattu teos, vai kuuluuko se automaattisesti musavideon mukana sitten levyyhtiölle? Koska jos tämä vastaus on toi ensimmäinen, niin tämähän voi muuttaa itse asiassa aika paljon. TikTok-tanssit, Fortnite-liikkeet, siis kaikki. Yhtäkkiä koreografit voisikin olla ne, jotka omistaa ne ikoniset hetket. No, pakko sanoa, että no, aika reiluu, koska ilman niitä liikkeitä ei Bye Bye Bye, tämä ei missään nimessä olisi sama biisi. No, keissihän tässä nyt sitten on vielä kesken, mutta lopputulos, se voi vaikuttaa oikeasti koko musiikki- ja somekulttuuriin. No, mitä me voidaan tehdä sillä välin? No, voidaan vaan todeta, että yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista tansseista, se on nyt kirjaimellisesti miljoonien arvoinen, joten no, eiköhän pistetä dansate.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Erittäin hyvä, ellei täydellinen maskaralta. Black Eyed Peas, Shut Up, tulossa ihan kohta. Seiskan jälkeen musaa muun muassa Sassilta ja Avicilta. Ja sitten mä kerron sulle aika tollasesta maukkaastakin maailman ennätyksestä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Black Eyed Peas ja Shut Up soi Hitmixillä. Kivaa torstaita. Hitlist by Hitmix on käynnissä Kiviharjun Tytti-studiossa. Moikka. Avicii the Nights, Alexandra Stanin, Mr. Saxo Beat muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tänään 28. päivä toukokuuta vietetään kansainvälistä hampurilaispäivää. Ja tähän liittyen löysin aika mielenkiintoisenkin maailman ennätyksen. Tähän me palataan kohta.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Sassin Ecuadorilla kuitenkin jatketaan. Tää itse asiassa on hei meidän Oku Luukkaisen mielestä yksi parhaimpia ysäribiisejä. Enkä kyllä yhtään ihmettele, miksi.

0: The Nights Avicilta, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, Dr. Alban It's My Life tulossa seuraavaksi. Tänään vietetään kansainvälistä hampurilaispäivää. Tykkäät sä burgereista? No kuka niistä nyt ei tykkäisi? Onko sulla joskus jäänyt nälkä hampurilaisaterian jälkeen? Oot ehkä miettinyt, että yksi burgeri ei vaan yksinkertaisesti riitä. Mutta entä jos sitten pöytään tuotaisi sellainen burgeri, joka painaa enemmän kuin sun perheauto? Detroitin Mally's Sports Grill and Barissa tällainen mittakaava on pistetty uusiksi. Toi ravintola loi burgerin, joka painaa noin 800 kiloa. Siinä on lähes tonnin verran lihaa, juustoa, salaattia, sipulia, suolakurkkua ja tietenkin sitten massiivinen sämpylä, joka painaa itsessään jo 250 paunaa. Mä muuten aina jätän sen päällimmäisen syömättä tämmöisissä niin kuin ravintoloissa, kun tehdään nämä burgerit. Niin sen mä otan siitä aina ensimmäiseksi pois. No, joka tapauksessa tämän burgerin valmistus vaati tällaisen custom-uunin, joka rakennettiin kokonaisesta rahtikontista. Jos tällaisen burgerin haluaa tilata nyt esimerkiksi omiin juhliin, niin ravintola tarvii 3 päivän varoitusajan. Lähemmäs 8000 dollaria käteistä ja ehkä sitten vielä pienen trukin, jolla toi burgeri saadaan sinne pöytään. Tämän Mälissin jättiburgeri, se on niin massiivinen, että syömiseen oikeasti tarvitaan kokonainen joukkue. YouTubesta tuttu Adam Richman, hän kokosi muun muassa 40 nälkäistä syöjää yrittämään burgerin tuhoamista, mutta silti syötävää jäi vielä kotiin vietäväksi. Siinä on ehkä sitten pikkasen mittakaavaa, että minkäs kokoisesta lätystä on oikein kyse. Vaikka toi Detroitin burgeri pitää hallussaan maailman suurimman kaupallisesti myytävän burgerin titteliä, niin Saksassahan on sitten pistetty vieläkin paremmaksi. Vuonna 2017 Pilstingissä valmistettiin sellainen bursa, joka painoo melkein 1200 kiloa, mutta tota monsteria ei sentään sitten voinut tilata mihinkään kotiin tai mihinkään. Että kyllä tää oli niinku puhdas Guinnessin maailman ennätystempaus.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja siellä nää Guinnessin ennätysten kirjassa sitten komeilee. Mutta jos sä mietit, että kuka oikeesti voi syödä burgerin joka päivä, niin vastaus löytyy Yhdysvalloista, totta kai. Don Gorske, hän on syönyt elämänsä aikana yli 34 000 Big Mackiä ja pitää hallussaan Guinnessin ennätystä maailman suurimpana hampurilaispanina. Mutta edes hän ei ole yrittänyt tuhota tota

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hit.

0: Ysäridiskoa parhaimmillaan. Dr. Alban It's My Life soi Hitmixillä. Dua Lipan Dance the Night ihan kohta. Sieltä on tulossa myös biisi, joka löytyy sellaiselta albumilta, joka tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 28. päivä toukokuuta vuonna 2000 oli Yhdysvaltain albumilistan ykkösenä.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomessa.

0: enemmän Mitalta. Lataa sinä vain 022-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.

0: käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Bilteema.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
7: Hei

0: Dance the Night Dua Lipalta soi hitmiksillä. Kivaa torstaita, Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Teflon Brothersia tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen pienet takasheitto torstait tähän päivämäärään ja listasijoituksiin.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: 28. päivä toukokuuta vuonna

2000. Britney Spears, hän oli Yhdysvaltain albumilistan ykkösenä. Oops, I did it again. Biisillään. Laulajan toinen albumi, se nousi myös ykköseksi 13 muussa maassa ja on myynyt yli 20 miljoonaa

0: Perhaps I Did It Again Britney Spearsilta soi Hitmixillä. Tää kyseinen biisi nosti Britney Spearsin Yhdysvaltain albumilistan ykköseksi tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 2000. Mennään vähän enemmän ajassa taaksepäin, mennään vuoteen 1983, mutta pysytellään samassa päivämäärässä. Silloin näyttelijä ja laulaja Irene Cara aloitti 6 viikon jakson Yhdysvaltain sinkkulistan ykkösenä Flashdance-biisillään. Tämähän on tuttu Flashdance-elokuvasta ja tämä kyseinen biisi sijoittui toiseksi Iso-Britanniassa. No, tästähän on tehty hyvin monta eri versiota ja kyllä me nyt näin niinku torstain kunniaksi, takaisheitto torstain kunniaksi pistetään jalalla koreasti ja otetaan Global DJ:sin versio Irene Caran What a Feeling Flashdance-kappaleesta.
1: Hitlist by Hitmix ja takaisheitto torstai. Flashdance.

0: What a Feeling Flashdance Global DJ-siltä, ja tämähän tosiaan siis näyttelijä, laulaja Irene Caran kappale. Tällä kyseisellä päivämäärällä Yhdysvaltain sinkkulistan ykkösenä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Mitä kaikkea muuta musamaailmaan liittyy tälle päivämäärälle? No ainakin jumalattoman paljon käsittämättömän hienoja julkaisuja. Näihin me pureudutaan kohtapuoliin tarkemmin. Tässä on Teflon Brothers ja Maradona kesä 86 Hitmixille.

0: Miriam Scooter on tämän viikon tähtiartisti. Niin käsittämättömän hieno ura, kun hänellä on ollutkaan, niin ei sekään aina ollut pelkkää smooth sailingia. Mitä kaikkea tämä ura on pitänyt sisällään, niin muun muassa siihen palataan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
14: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
15: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
14: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
15: No samaa.
14: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mutta sitten mä en siellä vielä jaksanut mennä, mutta nyt mä menin. 27 euroa yö ja siis ihan fine kokemus.
15: Mutta annan asia, sä kömmit kapseliin.
14: Juu.
15: Niin miten se niinku aukee?
16: Supla, eniten kuunneltavaa.
17: Hit Mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja

0: Rihannalta ja Jay-Z:ltä soi Hitmixillä kivaa torstaita. Hitlist tai Hitmix on käynnissä Tytti Kiviharju-studiossa. Terve! Kaskadan Bad Boy Alan Walkerin Play tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi Scooteria, joka on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on...

Vaikka siltä saattaa vaikuttaa, niin skuutterin ura ei ole ollut pelkkää ilotulitusta. Uran varrelle mahtuu myös kriisejä, jonka jälkeen he ovat nousseet uudella soundilla, uudella kokoonpanolla ja uudella asenteella, joka todistaa sen tosiasian, että skuutter ei kaadu. Se päivittyy. Yhtye kohtasi ensimmäisen kriisinsä vuonna 1998, kun yksi perustajajäsenistä Ferris Bueller jätti yhtyeen. Lähtö tuli kesken menestyksen ja pakotti skuutterin miettimään koko kokoonpanonsa uudelleen. 90-luvun lopulla myös musiikkilehdistö haukkui skuutteria toistuvasti. Heitä syytettiin halvoista sampleista ja huutamisesta, mutta bändi käänsi kritiikin voimavaraksi. Useat skuutterin biisit ovat sisältäneet sampleja, jotka ovat johtaneet myös oikeuskiistoihin. Silti näistäkin kiistoista huolimatta skuutter on aina selvinnyt jaloilleen ja jatkanut julkaisuja. You ain't stopping us now. Myös Danskenen romahdus 2000-luvun alussa hidasti skuutterin rave-junaa. Trance ja Eurodance menettivät suosiotaan ja moni saman aikakauden bändi katosi. Skuutter oli myös lähellä hiipua, mutta teki yllättävän liikkeen. He coveroivat Supertrampin The Logical Songin ja nousivat uudelle sukupolvelle. Kokoonpanon tuli myös muutoksia Rick J. Jordanin lähdettyä yhtyeestä vuonna 2014. Rick oli myös yksi perustajajäsenistä ja yhtyeen tekninen selkäranka, ja hänen poistumisensa oli iso isku. Silti skuutteri jatkoi ja soundi muuttui entistä kovemmaksi. Come on!

Scooter on vaihtanut jäseniään enemmän kuin moni muu yhtye. Silti brändi on pysynyt vahvana, koska yhtyeen keulahahmo H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. H.P. Baxterin terveysongelmat ovat myös vaikuttaneet yhtyeen arkeen. 2010-luvulla H.P. kärsi äänihuuliongelmista, mutta palasi lavalle entistä kovempana. Hän on sanonut, että huutaminen on terapiaa. Scooter on selvinnyt kriiseistä, koska he eivät ole yrittäneet olla trendikkäitä. He ovat olleet Scooter, ja juuri se on pitänyt yhtyeen hengissä.

0: artisti Scooterilta soi Hitmixin torstaissa. Satasen biisipongaus on hei käynnissä vielä huomenna perjantaina, jos How Much Is The Fish tärähtää aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin sitten 010-800-104. Se on studion puhelinnumero. Saatat voittaa 100 euroa.
1: Hitlist by Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Siis tää on niin upea biisi. Alan Walker ja Play soi Hitmixillä. Sieltä on hei hetkisen kuluttua tulossa biisi, joka tällä päivämäärällä vuonna 2019 nimettiin kaikkien aikojen toisiksi parhaaksi uhkapelikappaleeksi. Motörheadin Ace of Spades, se oli se ykkönen, mutta mikä sitten se kakkonen, niin no se selviää ihan kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa, supla.fi.

Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Lady Gaga ja Poker Face soi Hitmixillä. Ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsin, niin Motörheadin Ace of Spades nimettiin tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 2019 kaikkien aikojen parhaaksi uhkapelikappaleeksi. Poker Face heti siinä sitten hienosti kakkossijalla. Online pokeriätti Poker Stars. Se tällaisen äänestyksen vähän niin kuin järjesti. Pyys 1000 eurooppalaiselta asiakkaaltaan valkkaamaan nämä suosikki pokeriteemaiset biisinsä ja top 2 näytti sitten siltä. Mitä kaikkea muuta hei musa maailmassa nyt on tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä tässä aikojen saatossa? Mitä kaikkia lekoja on julkaistu, niin muun muassa siihen me palataan ihan kohta.
0: Hitlist by Hitmix.
2: Sitä ennen vielä Your Love 9pm ATP:ltä, Topicilta ja A7Siltä ja Hathawayn What is Love tähän perään.

Hadaway'n What is Love soi Hitmixillä E-Typea tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa torstaita Kiviharjun tytti studiossa, moikka! 28. päivä toukokuuta on tänään ja tässä nyt käydään kuule seuraavaksi käytännössä historian kovin 28. päivä toukokuuta soittolista läpi. Startataan se aika täydellisessä ja voimaannuttavassa kesäfibassa. Katy Perry, Daisies. Tämä on sellainen biisi, joka on samaan aikaan voimabiisi ja kesäfiilistelyä. Ja pakko sanoa, että toimii ihan täydellisesti sekä kuulokkeissa että autoradioissa. Tämä Daisies ei ehkä ollut Katy Perryn se isoin lista ykkönen, mutta radioissa tämä toimi ihan todella hyvin. Ja tästähän tuli sellainen tasaisen varma pop hitti kesälle 2020. Ja kyllä, toimii edelleen, ainakin meikäläisellä kesähittinä. Ja joo, julkaistu tänä päivänä. Hitlist by Hit.

0: Iso päivä musa historiassa, 28. päivä toukokuuta, silloin on julkaistu lukuisia jättihittejä. Muun muassa tämä Katy Perryn Daisies vuonna 2020. Mitä kaikkia muita hittibiisejä on tänä päivänä vuosien saatossa nähnyt päivän valon, niin mennään tarkemmin näihin. Eat I Be ja Brick and Lacey jälkeen.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa

0: kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on? Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Hitmixin iltapäivä.
7: Täällä Saara ja Oku. Ja Oku, sinähän tuli tänään lähetykseen suoraan risteilyltä.
8: Joo, mä olin kaljaasi opiskelija risteilyllä.
7: Toi on aivan mahtava niin kuin ominaisuus tuossa sun kakkosduunissa DJ:nä ja artistina, että sä niin kuin käyt vähän niin kuin bilettämässä joka viikko.
8: Niin, no siis mähän on vaan niin kuin seremoniamestarina ja töissä siellä ja muut sitten bilettää, mutta toki siis on nyt myönnettävä, että on mulla niin kuin sellainen selkäranka, että kyllä mä sen tilaisuuden käytän, jos se sellainen tarjotaan sitten juhlimiseen. Toki eilen oli tämmönen pikku jarru siinä sitten, ja ne oli nämä duunit.
7: Niin.
6: Hitmixin iltapäivä. Arkisin 2-6. Hitmix.
9: Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rick and Lace, Love is Wicked soi Hitmixillä. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Tytti Kiviharju studiossa. Moikka. 25. päivä toukokuuta on tänään ja tää on musahistoriassa itse asiassa aika isokin päivä. Jättihittejä on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä ja nyt seuraavaksi pistetään vähän rytmiä mukaan. Mennään suoraan 2000-luvun alkuun aikaan, kun radiohitit oli tehty tanssilattialle. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Tää ei muuten ollut ihan mikä tahansa radiohitti, vaan yksi 2000-luvun iso läpimurtobiiseistä. Tämä julkaistiin vuonna 2005 ja se nousi suoraan maailman listoille. Esimerkiksi Jenkkien Billboard Hot 100:ssa sijalle 3 ja sama homma myös Britanniassa, eli top 3 molemmilla puolilla Atlanttia. No entä sitten globaalisti? No, tää meni vielä kovempaa. Ykköseksi muun muassa Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja useissa Euroopan maissa. Eli käytännössä tämähän oli täys maailmanlaajuinen hitti. Ja jos mietit palkintoja, niin tämähän nappasi myös Grammyn parhaasta rap-esityksestä vuonna 2006.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja se, mikä tekee tästä vielä isomman jutun, tää oli siihen aikaan Black Eyed Peasin suurin hitti siihen astisella uralla. Eli biisi, joka nosti yhtyeen ihan uudelle levelille. Eli jos joku biisi määrittää 2000-luvun puolivälin pop- ja dance-soundin, niin kyllä mä sanoisin, että nyt ollaan niinku hyvin lähellä, ellei sitten jo siellä napakympis.

0: Joo, kyllä, kyllä, Black Eyed Peas. Don't Funk With My Heart soi Hitmixillä, on kyllä edelleen ihan täyttä bile-energiaa. Kyseinen yhtye hei muuten mukana myös Helsinki City-festivaaleilla tuossa ensi kuun puolivälissä. Seuraavaksi mennään suoraan sitten Ysärin rave-energiaan. Pysytellään samassa päivämäärässä, julkaisupäivämäärässä, eli 28. päivä toukokuuta. Mennään sinne vuoteen 1994. Tämä biisi ei ollut pelkkä hitti. Tämä oli yksi niistä biiseistä, joka käytännössä siis määritteli koko soundin. Nousi nopeasti listoille, esimerkiksi Britanniassa sijalle 4. Ja se on itse asiassa aika kova saavutus sellaiselle biisille, joka oli kaikkea muuta kuin sitä perinteistä poppia. Tämä yhdisti hardcore-reiviä, breakbeattia ja vielä siihen päälle tarttuvan vokaalisämplen. Eli jotain siis ihan uutta siihen aikaan. Myyntiä tuli myös kunnolla, pelkästään Britanniassa yli 200 000 kappaletta. Ja se mikä tekee tästä vielä isomman jutun, tätä ei vaan kuunneltu, vaan tää nimenomaan koettiin, tää biisi. Klubeilla, reiveissä, festareilla. Tää oli se biisi, joka sai porukan oikeesti liikkeelle. Ja vaikka siitä on jo vuosikymmeniä, niin tää on edelleen listattu siis yhdeksi koko 90-luvun parhaista biiseistä.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Tää on totta kai Prodigy No Good Start to Dance Hitmixillä.

0: Jos tää ei saa sykettä ylös, niin ei sitten kyllä mikään. Tää on Prodigy No Good Start The Dance. Ja taas kerran tämän päivän julkaisu 28. päivä toukokuuta vuonna 1994. Hengähdetään sitten ihan pieni hetki. Mennään yhteen kaikkien aikojen radiobiisi klassikoista. The Police ja Every Breath You Take. Nyt puhutaan siis oikeasti ihan yhdestä kaikkien aikojen radiohiteistä. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1983. Siitä tuli käytännössä yksi vuoden suurimmista hiteistä koko maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa se oli Billboard-listan ykkösenä peräti 8 viikkoa putkeen ja sama homma sitten myös Britanniassa. Suoraan sinne listojen kärkeen. Eli ei mikään sellainen nopea hittipiikki, vaan oikeasti dominoiva biisi. Tämä on myös voittanut Grammyn vuoden biisinä, eli ihan top of the top. Jos mietit biisiä, joka toimii vuodesta toiseen kasarilta tähän päivään, niin toi on just se. Ihan sama, milloin se on julkaistu. No, tähän päiväänhän sekin tietty osui.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Jatketaan hei tätä meidän aikamatkaa tässä vielä ihan kohta. Sitä ennen Portion Boysia, Ace of Basea ja Ian Vandalia. Kivaa torstaita. Tytti täällä.

0: All That You Want, Ace of Baseiltä, Ian Van Dahl, Castles in the Sky tulossa ihan kohta. Me ollaan tehty tässä tällaista pienimuotoista aikamatkaa pienellä twistillä. Biisit, joihin ollaan pureuduttu, niin ne on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä. Mutta kyllä sieltä löytyy hei chart-hetkiäkin, listasijoitushetkiä tällä päivämäärällä. Mitä klassikkoa sieltä vielä löytyy, niin siihen palataan ihan kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Nokia. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Bomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Castles in the Sky Ian Van Daalilta soi Hitmixillä mahtavaa torstaita. Kiviharjun tytti studiossa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Basic Elementtiä ja Erika Wiegmania tulossa ihan kohta. Otetaan vielä yksi ajaton klassikko niin sanotusti. Me ollaan tänään tässä käyty biisejä läpi, joita on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä tässä vuosien saatossa. Vitsi mitä hittikamaa ja myös kesähittikamaa. Otetaan täältä vielä yksi semmonen kunnon klassikkobiisi, joka on noussut listojen kärkeen tällä kyseisellä päivämäärällä. Mike Oldfield, Mackie Riley, Moonlight Shadow. Mennään suoraan sinne vuoteen 83. Se on upea biisi, josta on tehty tosi tosi paljon erilaisia versioita ja myös tällaisia hitmix-versioita. Ja mä ajattelin, että täräytetään tuossa seuraavaksi vielä tämän päivän kunniaksi Sound of Legendin versio tästä klassikosta.
1: Hitlist by Hit.

0: Night Shadow, Sound of Legendin versioimana. Klassikko biisi kyseessä, kun on kasariklassikko Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadowsta tehty tällainen ihan käsittämättömän hieno tanssiversio.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Basic Elementillä me jatketaan. Tässä on To You, Erika Wiegmania tähän perään. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta ja toivotan sulle oikein mahtavaa torstain jatkoa. Olkoon se toivoa täynnä. Ensi viikolla sitten jälleen lisää Hitlist by Hitmixiä. Moi moi!

0: Listen to me.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Scooter, How Much Is The Fish?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ai,

0: purana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on Aikakone ja Neiti.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
6: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran, mutta kaikkein tärkeintä, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienestä kappaleesta voisi tulla mustaukko, mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään mustaukko nielase meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja keskipäivän unelmia, sehän on siis jutun juoni. Mun WhatsApp on nyt täyttynyt sanoista, mitä täällä ehdotellaan. Millä minä sitten käskytän tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan. Kolme sanaa mä siis valitsen ja täällä on heitelty muun muassa villahousuja. Täällä on heitetty punaista paniikkinappulaa, täällä on heitetty järvisydäntä, kansalaisaloite. Miten olisi jotain sensuellia mykyrokasta? Sotilasvala on täällä myös nostettu. Hei Tinder, ei ole huono muuten toikaan. Ja avioehto löytyy täältä. Täällä on hirveän hyviä sanoja. Mä haluaisin jotenkin taas lähteä hakemaan tosi kaukaa tätä hommaa. Ei tehdä tätä tekoälylle helpoksi, niin otetaan tuohon toi kummitusjuna. Se mua kiinnostaa. Sehän voi olla sensuaaliympäristö. Mutta sitten lähdetään vähän sotkeen. Sitten otetaan siihen villahousut ja otetaan siihen kebabkastike. Nämä kolme sanaa, eli kummitusjuna, villahousut ja kebabkastike. Mä käskytän näillä sanoilla tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Huvipuiston yössä tuoksui makea popcorn ja paistettu rasva. Kummitusjuna pysähtyi äkisti kesken matkan ja sen pimeydessä Tiina tunsi Villen käden liukuvan reidelleen. Villahousut, Ville henkäisi nauraen, kun sormet kohtasivat yllättävän esteen. Unohdin, että oli kylmä aamulla, Tiina kuiskasi, mutta hänen äänensä värähti, kun Ville löysi paljasta ihoa. Hämärässä heidän huulensa kohtasivat, ja kun valo yhtäkkiä räpsähti päälle, Ville mutisi, ja sulla on vieläkin kebabkastiketta suupielessä. Tiina virnisti ja nuolaisi hitaasti huulensa puhtaaksi. Haluatko maistaa?
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Yrittää viedä sun tölkin.
9: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Hit Mix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun.

0: totta kai ihmeessä, että mistä sä sen tiedät? Sanoit, kun sä oot niin pitu ruma.
1: Tiedätkö, mikä on nuukuuden huippu?
0: No?
1: Ottaa omat lapset pattajalle mukaan.
2: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin late night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Not so bad. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela. Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
4: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
5: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä. Eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi ja ihmisessä se toimii niin, että

0: pehmyt kudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle. Ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.
1: Hitmix.

0: do, look what you just made me do.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Suomen Penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Hit

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: Mixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Täällä päässä alkaisi olemaan pikkuhiljaa valmista. Mites siellä, ootko valmis kuulemaan erottissävytteisen tarinan, johon valittiin tuossa äsken kolme sanaa esiintyväksi Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista? Ne oli pyörätuoli, hippi ja piarutyyny. Nämä sanat pitää esiintyä tarinassa, jonka ChatGPT on kirjoittanut, ja tämä tarina kuullaan nyt.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Aurinko oli laskemassa festaripäivän päätteeksi ja nurmikolla vallitsi raukea, hikinen tunnelma. Veera istui viltille, vieressään Jami, paidaton hippi, jonka kaulassa roikkui käsin tehty simpukkakoru ja silmissä pieni vaarallinen pilke. Sun alla taisi olla jotain ylimääräistä, Jami virnisti, kun Veera istahti ja pieru tyyny päästi kumean murahduksen. Testasitko sä mut vai onko tää sun tapa flirttailla, Veera naurahti ja nojautui lähemmäs. Ehkä vähän molempia, Jami kuiskasi ja kosketti kevyesti hänen paljasta reittään. Hetken päästä vierelle kaartoi pyörätuoli, jossa Jamin kaveri huikkasi jotain, mutta kumpikaan ei vastannut. Veera oli jo Jamin sylissä, kieli vasten toisen huulia ja kaikki muu tuntui haihtuvan pois.
2: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Despacito.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
2: Mä olin puolisot tuossa pari viikkoa kateissa ollut ja poliisit sanoi, että kannattaa varautua pahimpaa. Ei siinä auttanut muuta kuin mennä pelastusarmeijalle ja hakea sen kamat takaisin.
3: Mikä on Viagran vastakohta?
2: No?
3: Melarest.
2: Mun firmahan tekee tommosia nettisaitteja ja tuli mielenkiintoinen prokkis, tehtiin tuossa niin verkkosivut tämmöisille orvoille. Siinä mielessä jännät, siinä ei ole kotisivua.
3: Tiedätkö miksi merirosvo tai jo karillis?
2: No?
3: Kari on kato niin helvetin mukava jätkä.
2: Tägää Kari.
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta. Ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnalla.

0: alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säällihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Ja mä tunnen, miten Hitmixin kuulijat tällä hetkellä pidättää hengitystään. Keskipäivä unelmia on meneillä. Jälleen kerran otettiin tytiltä tuossa poikkeuksellisesti yksi sana, se oli maila, ja sen lisäksi poimittiin WhatsAppin puolelta kaksi muutakin sanaa, jotka mä syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille Sensuelin tarinan tähän viikonlopun kärkeen. Nämä sanathan oli siis ton tytin mailan lisäksi niin pesä ja jutipumppu. Eli maila, pesä ja jutipumppu pitää esiintyä tässä erottisessa tarinassa, jonka tekoäly on meille kirjoittanut. Ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Ilta-aurinko.

0: laski kentän taakse ja nurmi tuoksui kesältä. Veera istui tyhjän pesäpallokentän laidalla, maila käsissään, iho vielä kuuma pelin jäljiltä. Jere käveli hänen luokseen hikisenä ja hengästyneenä ja istui viereen. Sulla oli tänään aika tiukka pesä. Kukaan ei saanut sua kiinni. Veera vilkaisi häntä virnistäen. Pitää vähän suojella omaa aluettaan. Jere nojautui lähemmäs. Katse viipyili hänen huulillaan. Entä jos mä yrittäisin vielä kerran? Vähän eri taktiikalla, vaikka jutipumpulla. Veera nauroi matalasti. Jos sä osaat sen niin hyvin kuin luulet, mä saatan antaa sun juosta kotiin. Maila putosi nurmeen ja hetken päästä koko kenttä oli hiljaa. Paitsi kahden ihmisen hengitys, joka kiihtyi jokaisella kosketuksella. Mä en kyllä antais kenenkään kokeilla, enkä suosittele kokeilemaan jutipumpulla yhtään mitään, mikä liittyy erotiikkaan. Semmoisen vihjeen mä annan. Se voi vähän sattuakin, hei.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?

0: me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikolla. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyotahelsinki.fi.
8: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
9: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
10: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän?
8: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Mitä yhteistä on haukalla ja myyrällä?
2: No?
1: Molemmat elää maan alla, paitsi haukka.
2: Tiedätkö muuta, mitä naiset sanoo, kun ne näkee aivan jättimäisen peniksen?
1: En tiedä.
2: Ai sä et tiedä.
1: Lots.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköyhtiö pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköyhdessä tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa, ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja, kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattu-pit. Motonet.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Mä tuossa keräsin Hitmixin kuulijoilta sanoja ja niitä tuli jälleen kerran hirveästi. Kiitoksia näistä. Näistä valittiin kolme. Savusauna, Prinssi Albert, joka viittaa siis alapäälävistykseen, ja pökäle. Nämä kolme sanaa mä syötin tekoälylle ja pyysin kirjoittamaan tähän viikonlopun kärkeen semmoisen niin kuin sensuellin tarinan vähän tätä perjantaita vauhdittamaan. Ja tämä tarina kuullaan nyt. Ja nämä kolme sanaa pitää siis tässä tarinassa esiintyä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
2: Savusaunan hämärä oli pehmeä ja lämmin. Savu viipyili vielä ylälauteiden tuntumassa. Veera nojasi vasten puista seinää, ihon ihkeänä kuumuudesta, kun Joni istui vastapäätä pyyhen lantiolla, katse syvällä hänen silmissään. Onko sulla lävistys? Veera kysyi äkkiä, katse harhautuen hetkeksi alemmas. Joni hymähti. Prinssi Albert, jos nyt tarkkoja ollaan. Veera kohotti kulmiaan, kuuma höyry kietoutui heidän välinsä. Aika rohkea veto. Niin kuin tulla savusaunaan sun kanssa ilman aikomusta vain heittää löylyä. Veera naurahti ja liukui lauteilla lähemmäs. Toivottavasti sä muistit tarkistaa, ettei kiukaan takana lymyä enää yhtään vanhaa pökälettä. Viimeksi meinasi tunnelma lässähtää. Kaikki epäolennaiset on siivottu, Joni sanoi ja siirtyi hänen viereensä. Nyt keskitytään olennaiseen. Sauna sihahti ja niin teki myös heidän ihonsa, kun ensimmäinen kosketus rikkoi hiljaisuuden.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Tiedätkö, mitä hevosille tapahtuu, kun ne loukkaantuu?
2: No?
1: Ne menee hevossairaalaan.
2: Aivan.
1: Vitsi. Ne tapetaan.
2: Mies ja nainen valmistautui nukkumaan menoon. Omassa makuuhuoneessa.
1: Ja.
2: Tämä mies toi siihen naisen yöpöydälle vesilasi ja särkylääke.
1: Joo.
2: Tämä nainen oli sillä, että hei, mitäs teet, mitä varten tää on? Ja mies sanoi, että no sitä sun päänsärky vaan.
1: Niin.
2: Nainen vastasi siihen ihmeessä, että sit mitä päänsärky? Ei mulla päänsärky. Mies oli sillä, että ai ei mä.
1: Tuossa muutama vuosi takaperin yhden ryöstöyrityksen jälkeen, niin mä aloin kantaa semmoista taskuveistä mukana. Täytyy sanoa, että ollut kyllä niinku huomattavasti helpompaa sen jälkeen ryöstää jengiä.
2: Missä huoneessa kissat ei viihdy?
1: No?
2: Eteisessä.
1: Miksi?
2: Siellä on...
3: No.
2: Lakko.
0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännään menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Love.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Basmunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

Sin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu. Let me tell you.